Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Столицата тази събота и неделя ще се проведе Маратон София 2026, което води до времени промени в движението и ограничения в центъра на града. Маршрутът преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия, храм-паметникът Александър Невски, Народното събрание, Ларгото, площад Света Неделя, улица Лабин, булевард Василевски и Лъвов мост. В края на трасето е разположен и най-трудният момент заради денивелацията – мостът Чавдар. Именно и в тези участъци ще има ограничения в движението. А след рекордното издание на маратона през миналия сезон и поради засиления международен интерес, тази година ще се включат над 12 000 участници от 65 държави. На 10 октомври са стартовете на 5 и 10 км, а на 11 октомври на маратона, полумаратона и щафетата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yeah.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Стара Загора вече започнаха традиционните есенни литературни дни, които продължават през целия месец октомври. Сред акцентите в програмата са представене на резултатите от 43-тото издание на Националния младежки конкурс за поезия. Те ще бъдат обявени по време на специална гала вечер на 23 октомври. А програмата включва също срещи с писателите Боян Боев, Спас Марков и Христо Стоянов, премиери на книги, както и творческа юбилейна вечер. Старозагорската публика ще може да присъства и на литературни и документални събития, сред които премиера на интерактивна образователна игра и представяне на новата стихосбирка на Кристин Димитрова. В рамките на есенни литературни дни 2026 ще има и прожекции от Международния кинолитературен фестивал Синелибри. Събитията са с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
1: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11,99 евро за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2,69 евро и туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,69 евро. От 8 до 14 октомври в Била.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Радио Enjoy.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Французинът Анри Каган, японецът Кен Сосуай са носителите на тази годишната Нобелова награда за химия. Двамата бяха отличени за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез, който разкрива вековна загадка в химията, как в природата спонтанно се появяват само една от двете огледални форми на определени молекули. Продължава обявяването на носителите на Нобелови награди за тази година. В рамките на седмицата всеки ден стават ясни имената на отличените в основни категории. Днес ще стане известен носителят на Нобеловата награда за литература, а Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, представени от германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят на отличието за литература ще бъде официално обявено днес в Стокхолм. Припомня, че Георги Господинов е най-превежданият и международно признат съвременен български писател, а през 2023 година постигна исторически успех за българската култура, като спечели престижната международна награда Букър. Разказът му Сляпата вайша пък се превърна в анимационен филм от режисьора Теодор Ушев и достигна до номинация за Оскар преди няколко години. Към другите теми, които ще следим днес. Днес общо 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на редица показатели, като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Министерството на образованието ще представят рейтинговата система за 2026 година, като целта е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. България е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форума ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институции. На конференцията ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления. Проектът е ключов за страната ни, тъй като значителна част от пътното и железопътно трасе ще минават през българска територия. Завършването на проекта ще подобри връзките на България с Адриатическо море и Западните Балкани, ще превърнат страната ни във важен транспортен и логистичен център в Югоизточна Европа. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание. Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. България ще бъде без Семен Новиков и Кирил Милов на световното първенство по борба в Казахстан. В класическия стил страната ще бъде представена от трима състезатели, а при жените ще има само една участничка. Според заявките, класиците ни ще бъдат с трима борци. Това са Димитър Георгиев, Стоян Кобатов и Аик Нисканян. Извън състава ни за шампионата остават всички борци на ЦСКА заради продължаващото напрежение между клуба и ръководството на федерацията. За централата обаче предстои извънредно общо събрание след 10 дни, на което за президентския пост за сега са издигнати кандидатурите на Тодор Ангелов и Мирослав Гочев. При жените на планетарния шампионат ще участва само Биляна Дудова в категория до 62 кг. Свободния стил с първенството се връща олимпийският шампион Магомед Рагомазанов. Освен него ще имаме представители в общо 5 категории над преварата в Астана от 24 октомври до 1 ноември.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ни очаква слънчево време с слаб вятър от юг-югозапад и минимални температури отново между около нулата на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слъна, до 12-13 градуса по Черноморието, в София около 6. Дневните температури ще се повишават още и максималните днес ще бъдат в интервала между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
4: Шоуто е Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички ранно събудени очички. Добро утро и от мен. Знаете, че ние сме така вашата, може би, любима рутина, надявам се, да се събуждате заедно с нас. Аз съм Мартина, заедно с играта имаме удоволствието наистина да кажем едно голямо и усмихнато добро утро, enjoy!
5: Добро утро още веднъж. Не случайно казах, че може да бъдем и вашата будна съвест, защото в много от тези теми и много от тези въпроси, които разискваме, търсиме истината, добротата и именно тази спойка, наречена мост, в който да подадат ръце поколения, хора, различия и всякакъв тип мисления. Но днес е световният ден на зрението, Марти. Така че аз виждам теб, виждам приятелят си, виждам чата, виждам всичко и виждам, че нямам кафе, аз съм взел една чаша пълна с вода. Всеки момент ще направя някаква промяна, за да може това нещо да бъде поправено. Днес дали ще може да видите и вие себе си по най-добър начин и да видите тази енергия във вас, зависи единствено само от вас, но вие сте на правилното място.
4: Не само, че сте на правилното място, говорейки за интересни празници на днешния ден. Днес, между другото, се отбелязва и Международния ден за превенция от природни стихийни бедствия. Сега игра не говорим за някой съсед, който го приличаваме на стихийно бедствие, говорим за буквалните природни стихийни бедствия.
5: Тази титула не се дава тук така и съседът ми не би трябвало да я спечели толкова лесно. Плюс това, наистина за тези стихийни бедствия, като става за въпрос, хората се сещат само единствено, може би като отворят TikTok и като видят някакви клипчета или нещо друго, за което си признавам, аз също си се сещам така.
4: Ние сме малко облагодетелствени в нашата родина, че така сме на едно чудесно място, чисто географски. Нямаме сериозни природни явления, бедствия.
5: Освен ако не реши Земята да се събуди както се е събудила важно в самото създаване на планетата. Тогава наистина ще се случи нещо хубаво.
4: Това, което ще се случи със сигурност, обаче наистина е хубаво, и това е, че ще чуем Сабрина Карпентър. Тя не знам защо трябва да ни се помоли, по-скоро ние и се радваме, че ще ни поднесе този хит сега в този момент, а именно Please, Please, Please.
5: Много хубава песен, в която може наистина така да жертва готовността да кажете едно моля да бъде поднесен с песен.
4: Да,

0: още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Уау!

0: Пойди го да скренвирш и Кен. Скен. Всеки ден.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: хип-хоп свят, смея да кажа, от около вече 4 години насам. Тя Харло, доста интересен артист.
1: Дори бих добавил. Ти ли харесва тази хубава негова къдрава коса? Впрочем, има лека визия, може би с Ашкар от Ергена. Съвсем леко може да наподобава.
2: На мен повече ми хареса мадамата отзад, която е first class.
1: Мадамата отзад винаги е много хубава, когато наистина може да я чуете като глас.
2: Много хубав глас. Чуден начин, който е измислил наистина това нейно включване, е бил гений, защото това е едно от така нещата, които определено правят тази песен толкова така гениална.
1: Много ми е интересно понякога как хората си мислят, че това е артиста, това са просто саунд инженерите, които нареждат абсолютно целият пъзъл от до. И гласът на артиста, без да го омаловажаваме, точно като артист мога да го кажа, понякога просто бива сложен на правилното място в правилното време.
2: Точно така ми, то е точно като един, колкото и странно да звучи, като един строителен проект. Значи, ако нямаш всичките нужни елементи и хората, които да го осъществят, няма как да се получи една съвършена спойка накрая.
1: Без Акт 16 нищо не става.
2: Така,
1: но
2: че
1: имаме Акт 16 за хороскопа.
2: Имаме. Така, четвъртък посрещаме с едно намигване, защото все още сме в ретроградна Венера и трябва да внимаваме. Има дълго време още да си поговорим за нея, но сега да се обърнем към нашия разбъркан ред на зодиите за днешния ден.
1: Започваме с зодия Везни. Днес няма да можете да угодите на всички. Затова започнете със себе си. За вечерта изберете компания, пред която не се налага да редактирате всяко изречение. Тоест, хубави хора.
2: Зодия Телец, някой ще опита да ви спечели за идея с комплименти. Приемете комплиментите, но поискайте и подробности относно идеята, защото страхотно предложение понякога означава работа за вас и аплодисментите за някой друг.
1: Доста често се случва така да ми идват с едни подмолни усмивки, да кажат, имам нещо страхотно да ти кажа, по-добре не. Стигаме до Стрелец. Преди да кажете, аз ще го организирам, погледнете календара си. Днес най-хубавите спонтанни, по-точно най-хубавата спонтанна идея, няма да е в множествено число, може да бъде да оставите някой друг да направи резервацията.
2: Ами да, някой друг да свърши работата. Зодия Рак, в любовта заменете... Ох, нищо ми няма. С едно честно изречение. Усрещният човек може да има прекрасни качества, но четенето на мисли вероятно не е сред тях.
1: Втори ден вече трябва да четат мисли, така че е доста интересно. Явно тази телепатия се развива в тях. Водолей, имате идея, която заслужава по-точно повече от съобщение в груповия чат. Покажете как би работила на практика. Дори малкият първи опит казва повече от половин час обяснение.
2: Абсолютно се съгласявам, зодия Дева. Преди да направите чуждата, така да поправите чуждата грешка, проверете дали някой вече не работи по нея. Ще се спестите двойна работа и онзи особен поглед, който означава, аз тъкмо това правих. О, това е много неприятно между другото.
1: Или осъдителното, или нагаждането.
2: Да.
1: Увен, ще ви се иска да приключите разговор още преди другия да е стигнал до същината и слушайте го, последното изречение може да промени първоначалният ви отговор.
2: Зодия Риби, не превръщайте едно съобщение без емотикони в любовна трагедия. Ако нещо така ви е неясно, по-добре попитайте, защото въображението ви днес е по-подходящо за песен, отколкото за разследване.
1: Интересно, стигаме до лъв. Четвъртък ви подхожда за малка лична премиера, покажете нещо върху което работите. Няма нужда от тържествено представяне, оставете резултата да привлече вниманието, както вас самите.
2: Те по принцип трябва да се научат на това нещо. Зодия Козирог, ако някой иска услуга само за 5 минути, уточнете каква е преди да обещаете и запазете време за вечерта си, защото тя също е ангажимент, макар да няма служебен имейл.
1: Да, може наистина, Близнаци, ще ви изкуши да разкажете една особено сочна история. Сочна, както звучи. Проверете дали е ваша за разказване. Добрият разговор не изисква непременна нужда от тайна.
2: И зодия Скорпион, вместо да изпитвате нечи интерес с мълчание, предложете конкретна среща, например кафе в 6. Ще ви даде повече яснота от 3 години загадъчни историите. Чакай сега да го видя какво е качило.
1: Ох, ох, ох, ох. Какво ли е качило? Ми ще ви кажем буквално с песни, ще ви кажем с въпроси, които имаме, ще ви кажем с добро настроение.
3: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Днес ни очаква слънчево време с слаб вятър от юг-югозапад и минимални температури отново между около нулата, на места по високите западни полета и в котовините, където ще бъде тихо и ще има условия за слъна, до 12-13 градуса по Черноморието, в София около 6. Дневните температури ще се повишават още и максималните днес ще бъдат в интервала между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Един много хубав ремикс слушаме по Радио Enjoy в сутрешното шоу. Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина играта. Започваме едно такова леко минорно, чисто и просто, защото все пак повечето от хората все още се чудат защо са си сложили два различни чорапа, защо ключовете им от колата са в ръцете им при положение, че днес са излезнали с метрото. Защо много от тези въпроси ви касават ли? Защото все пак е сутрин и е нормално да се събуждат все още, така че добро утро на всички вас.
1: Добро утро, Enjoy! Слушахме Елтън Джон и Дуа Липа с едно страхотно парче Cold Heart. Разбира се, Елтън Джон много отдавна изпя тази песен, но това е така, как да ти кажа, това е един много интелигентен подход от страна на Дуа Липа, да възроди първо един страхотен хит и второ да го направи именно с този легендарен изпълнител.
0: Да.
1: Музикант дори бих казал, защото той пише песни, свири на пиано и пее и много други.
0: Той си оркестър. Оркестър с име бих казал. Дори името е Елтън Джон. Не случайно го казваме Сър Елтън Джон. Плюс това тази титла, която му беше дадена още когато кралицата беше жива.
1: И на някои българи също им е дадена тази титла.
0: Да,
1: но има това е друг въпрос.
0: Има титла Църпър. Това е една титла, която от преди време. Тази Църпър титла доста хора си я помнят. Добре, да, може ли да кажа нещо друго също? Днес видях, че и денят на октопода, просто искам да го вметна. Защото това същество, по мои бегли спомени от училище, доколкото си спомням, имаше 8 пипала или там колко бяха, плюс 3 сърца. Винаги ми е било интересно тези 3 сърца дали ги подарява така лесно на ухажорките си или ухажорите си. Това е едно от
1: може би зависи от пола.
0: Може би да, но това е едно от най-интелигентните безгръбначни. Виждаш ли, не на всеки може да си даде сърцето, както става в ергена.
1: Да, така е. Сега обаче ние не раздаваме сърца. Нашите сърца вие вече ги притежавате. Раздаваме едни още по-така вкусни неща, а именно много хубави награди, които ще бъдат ваши, само ако отговорите на въпроса, който ви задаваме в нашата Facebook страница. И разбира се, една страхотна вкусна кошница с млечни продукти от собствената мандра на спа хотел Ивелия, а именно Ивена, може да бъде ваша, ако ни отговорите какво никога не трябва да липсва от една истинска почивка според вас.
0: Отговорете на този въпрос и се включете в играта за апетитната кошница, която вече спомена и Марти, с тези страхотни млечни продукти от Ивена, за всяка сцена, може да кажа, и да си решите проблема именно за кое е най-вкусно и кое е най-приятно, когато става въпрос за една собствена мандра и то на спа хотел Ивелия. Точно в 10 часа ще изтеглим победителя, нали така?
1: Такива са правилата.
0: На играта.
1: Да не си мислите, че не искаме да ви дадем повече време, но все пак, наистина, когато има награди, има и игра, има и правила.
0: Абсолютно съгласен съм. А какво никога не трябва да липсва от една истинска почивка според вас? Вече почнаха едни бурни отговори. Надяваме се да бъдат и истински. Не е задължително да използвате тези чатове. Директно си личи плюс това хора. В днешно време доста често си говорим и с приятели, и с Марти си го обсъждаме всяка сутрин. Предполагам всички вие наистина отговаряте от сърце и не предполагам. Знам, че е така, което пък ме прави много по-щастлив.
1: Ето, например, ти всеки път питаш къде са кавалерите в нашите отговори. Аз така, докато си прочитах някои от тях, веднага попаднах на господин Данев, Диан Данев, който ни е оставил коментар. Според него, сън, спокойствие, хубава храна, любими хора и време без задължения. Ето, на това му трябва, това му трябва на човек за една истинска почивка.
0: Да, съгласен съм. Може би наистина тази истинска почивка олицетворява тези моменти, в които забравяте телефона, забравяте присъствието на всички тези вредни имейли и вредни обаждания, които фигурират около вас, и почвате да мислите именно за човека до вас и за човека във вас. Малко или много това е от значение, не малко, ми даже много. И често се поставяме на второ място след тази светеща кутийка, което мене ме дразни напоследък. Така че с радост забравям телефона си вкъщи, когато мога да си го позволя.
1: Сега обаче е време да си припомним как звучат хубавите песни. След броени минути се връщаме в ефира тук с Добро утро, Enjoy, Мартина и играта са с вас. Продължаваме да си говорим по тази хубава тема, тези хубави въпроси, които ви носят тези хубави награди.
0: Точно така, колкото до пак почивката, ще кажа отново за кафето, защото отивам да си го направя. Без
1: Айде
0: него,
1: вече направи го това кафе.
0: Първите ми 2 часа като една почивка обаче е лоша.
2: Още Enjoy след малко.
3: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg. С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Нещо не ми е добре.
9: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
8: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
9: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
8: Витамин С има навсякъде.
9: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърла технология. С постепенно освобождаване на витамин С часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
10: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
11: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Better Than The Last One, Chantry Johnson, един наш любим изпълнител.
1: Винаги съм знаела, че искаш да се казваш Chantry, така че не се притеснявай, можеш да ме помолиш спокойно да наричам така.
0: Ами ако съм и в Индия, може да се казвам и Чантео и Шантео, а пък ако имам и някаква чанта, ще е още по-хубаво. Даже тогава може да е Chantry. И с чанти, и с чанти.
1: Не знам за чанта, но това, което ние предлагаме тук в нашият скромен Enjoy магазин днес, това е напълно безплатна кошница с вкусни млечни изкушения от Мандра и Вена, която е притежание на страхотният хотел, спа хотел Ивелия, за който ви разказваме цяла седмица, защото тези наши приятели така оставиха една дълбока следа, особено в моето сърце, с тяхното невероятно отношение и с този малък райски кът, който са успяли да създадат.
0: И както се пее в една песен, елай си земи, елай си земи.
1: Искам, ама няма, тази кошница не е за нас, скъпи мои приятели, тази кошница е за нашите драги и уважаеми енджойващи.
0: Тези енджойващи ще бъдат наистина разглезени с още повече награди от нас, чисто и просто, защото сме в добро настроение. Посланиците на доброто настроение нямат предизборна кампания, ние се държим по един и същи начин абсолютно винаги и каквото обещаем сме го свършили.
1: Точно така, но за да получиш нещо трябва да дадеш, нали така? А ние не искаме много.
0: Да, в повечето случаи тази хубава мантра звучи вече в главата на един човек малко по-различно. Когато става въпрос за получаване, винаги искат повече и повече и повече, но не дават, докато при нас е обратното.
1: Ние от вас искаме само един единствен простичък отговор, един коментар да ни напишете на въпроса какво никога не трябва да липсва от една истинска почивка според вас.
0: Точно така, и помислете си наистина добре точно как ще го формулирате, защото до голяма степен това олицетворение ще даде на глас, написан от пръсти, вашето мислене. Примерно за мен е доста важно.

0: да, чак толкова, защото там още от първите пет приказки буквално си казах, боже, тези хора или ги познавам от някой друг живот, или имат някакво невероятно качество и талант да приобщават към себе си и към тяхната малка общност, така да наречем, всички нови гости и да ги карат да се чувстват като у дома си, сякаш са сред познати приятели и семейство.
1: Точно така. Това е най-хубавото нещо, когато постигнат именно това отношение, което може да ти дадат именно по един естествен начин. Знаеш ли кога е най-приятното? Когато ми се е случвало, не в много пъти за жалост, но ми се е случвало да съм в компания наистина на хора, на хотелиери и като цяло на общуване с комплекси или по-големи хора, не говоря от хора. И в един момент стане подозрително дълго това общуване. То ти става едно такова приятелно и ти почваш да се чудиш дори дали това е истина, дали пък не сънуваш, дали наистина тези хора са това, което са. И затова казвам подозрително дълго в кавички, защото почвам да се чуда за всичко, почвам да гледам като един детектив.
0: Виж сега, звучиш ми много сериозно и така знаем, че има един изпълнител, който изпя една страхотна песен преди не много дълго време. Тя се казва "Говоря ти сериозно" и затова предлагам сега да отправим един сериозен поглед към това парче на Любо Киров.
1: Ми с него може да поговорим без да стане лоб.
2: Искаш целия свят.
1: Искам
2: да те разбере.
1: Вярно е.

0: In the Ocean, може би там, където е октопода. За който
1: чакай,
0: говорих,
1: че точно се размещах къде е тази къща край морето. Вече си представям, не знам за къща край морето, срещам се за други хубави места, които можем да посещаваме в България, защото сме толкова така облагодетелствани да си имаме планини, да си имаме море, да си имаме страхотна природа. Можем да ходим където си пожелаем.
0: Можем и този пътеводител, впрочем и този компас, който може да е по-ценен, отколкото някой сайт, в който да си букнете почивка, може да е точно Enjoy Summer. В Enjoy Summer ние ви показахме най-правилните и хубави маршрути, които може да изберете за така желаната и мечтана почивка, заедно с целият ни екип, за който много им благодарим. Имаме си прекрасни хора, които успяват да намират наши съмишленици и уникални наистина места, в които да отидем и в които да се потопим изцяло.
1: И точно благодарение на това, че успяхме да посетим едни чудесни кътчета, тази седмица имаме и чудесни награди за вас. Благодарение на Спа Хотел Ивелия и разбира се на Радио Enjoy, можете да се здобиете с една уникална вкусна кошница, пълна с млечни изкушения от домашната мандра, собствената им мандра Ивена.
0: Ивена, както ви казах, наистина повод за абсолютно на всяка маса сцена. Защото до голяма степен те оправдават очакванията на всеки един от вас, който обича да похапва естествени продукти. В този вкус има нещо, което не наподобява нищо друго. Това е моментът.
1: Истинското.
0: Да, моментът, в който рецепторите ти могат да те върнат назад. И не забравяйте, че наистина като отхапете примерно филия с лютеница, която е домашна или не е купешка, както се казва, винаги може да се почувствате в дните, в които сте били в безгрижие, в детство, с приятели, с семейство, с хора, които или ги има, или ги няма по един или друг начин, но точно това може да ви върне там.
1: Трябва да ти кажа, че докато си говорим за хубаво домашно хапване, аз преди няколко дни споделих и с теб и с нашите слушатели, но сега пак ще го повторя, че когато посетих Ивелия, хотел Ивелия за първи път, нямах търпение, разбира се, да опитам закуската, защото знам, че използват именно техни продукти от собствената им мандра. И за първи път установих, че корема ми е толкова щастлив, колкото никога до сега. Защото вкусва и опитва истинска храна. Наистина знаем, че около нас има толкова много некачествени продукти, които ни биват предлагани и ние даже на моменти нямаме и избор, защото трябва да купуваме от дадени магазини.
0: Нямаме избор.
1: И толкова просто се развълнувах и си казах, Боже, значи проблема не е в мен.
0: Да, проблемът изобщо не е в теб, нито в твоята чревна флора. Проблемът е в това, което за жалост ни обгражда ежедневно, но по един и друг начин ние се опитваме да ви спасим и да ви пренесем на този оазис, който сме и ние, именно в Enjoy, чрез хубавата музика и нашите приятели от хотел.
1: Ивелия. Спа хотел Ивелия. И ако ни слушат в момента, между другото, много поздрави за тях, защото те са огромни фенове на радиото и трябва да ти кажа, че там определено целодневно звучи Радио Enjoy, за което ние не можем да бъдем по-щастливи и благодарни.
0: Ще отидеме и ще го инспектираме.
1: Точно така.
2: Още Enjoy след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите със стандарт.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
7: Днес от

0: Bulovar Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Шоуто е Добро утро, Енджой. Слушате Радио Енджой и Мартина играта.
1: Добро утро, Енджой. Слушаме и Кайра с Upgrade. Една дама, която, честно да ти кажа, в първи момент направо си мислих, че пее Дуа Липа.
0: Може би да, наистина имат някаква близка бленда и до голяма степен са доста близки по звучене. Обаче дали няма да ги апгрейднаме хората, освен с тези 24-25 градуса на навън и с една друга ценна информация?
1: Ценната информация пристига при нас абсолютно след броени секунди.
0: Тази ценна информация, наистина, както ти каза, пристига след броени секунди и е доста ценна, поднесена от Огнян Гунчев по Радио Енджой. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днес общо 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Министерството на образованието ще представят рейтинговата система за 2026 година, като целта е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. Близо 5 часа продължи вчера Консултативният съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова, след атаките с дронове на два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Консултативният съвет категорично съди нападенията и излезе с декларации и мерки за запазването на сигурността за Черноморския регион. Ето какво обясни след заседанието държавният ни глава Илияна Йотова.
3: Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите.
2: На излизане от президентството, премиерът Румен Радев заяви: няма пряка опасност за България, но има рискове.
4: Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства. Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове.
2: Още преди да приключи заседанието, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов напусна президентството.
5: В този документ, който беше предложен, беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз зададох един въпрос. Как, след като България само преди 3 седмици в лицето на самата госпожа Йотова подкрепи декларация за осъждане действията на Руската федерация?
2: Останалите участници от парламентарно представените партии, Ивайло Мирчев и Николай Денков, на излизане заявиха:
6: Не подкрепихме, тъй като наши две предложения не бяха подкрепени. Първото предложение е да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече подобни атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват.
7: Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби,
8: с които
7: тя превозва зърно от пристанище.
2: Продължаваме да следим темата в развитие. Българският национален отбор по футбол отстъпи с 5 позиции в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията вече взема 90-то място. В изминалия период България изигра 4 мача в Лига на нациите, в които записа 2 загуби, 1 победа и 1 равенство. Световният шампион Испания остава начало в ранглистата, втория финалистът от Мондиал 2026 Аржентина, а топ 3 допълва съставът на Франция. От съперниците на националите в Лига на нациите най-предна позиция взема съставът на Исландия на 73-то място, Люксембург изпада от топ 100 и взема 101-та позиция, докато Естония на 122-ро място.
9: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
2: Днес ни очаква слънчево време с слаб вятър от юг-югозапад и минимални температури отново между около нулата, на места по високите западни полета и в котовините, където ще бъде тихо и ще има условия за слъна, до 12-13 градуса по Черноморието, в София около 6. Дневните температури ще се повишават още и максималните днес ще бъдат в интервала между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
8: В предаването има продуктово позициониране.
10: Шоуто Добро утро, Enjoy, слушате всяка сутрин от понеделник до петък заедно с Мартина и Грата.
1: Здравейте на всички енджойващи и добре дошли тук на нашата честота. Широките усмивки вече сме ги сложили, защото днес може би ще посрещнем още един чудесен ден от златната есен. Както Грата каза, вчерашния ден беше като закъснял юли, днешният може би също ще е така.
10: Да, маскирал се юли буквално, смея да кажа. Дрес-кодът вчера беше само един къси гащи, къси фанелки. Чехли дори успях да видя по улицата да се разхождат. Така желаната джапанка като един аксесуар, за който доста често си говорим с тебе. Имахме една тема, която беше доста оправдана преди време и тя беше въпросителна на това, че дали наистина разбираме кога е дошла есента и зимата. И вие бяхте споделили, че именно когато вече не носите джапанки, чехли и
1: вече си прибрал в старите големите скринове си прибрал летните дрехи и вече си към по-така дългите ръкави, дългите панталони. Трябва да ти кажа, че аз определено не съм от хората, които много страдат за това, че не нося в момента къси гащи, джапанки и потник. Много ми харесва този сезон. Допада ми това леко прохладно време. Просто трябва да се надяваме на малко повече слънчице.
10: Ами да, извинявам се, малко повече слънчице.
1: Тичо слънце и се стресна.
10: Малко повече слънчице ме кара наистина да се замисля за този така желан витамин D2, D3, D1 и D10 като цяло, кажи ми. Защото е хубаво да си напомняме, че имаме нуждата от този витамин D на ден по определени минути, даже няма...
1: 20 да го... минути на ден, само че трябва да кажем, че трябва да се наистина по бански или колкото се може по... така, без дрехи, за да може слънцето да огрява всяка една част от вашето тяло. За 20 минути това се води така най-оптималното, но трябва да е всеки ден, за да може да набавим този витамин.
10: За хубавото време, като става за въпрос, да.
1: Кажи за хубавото време, моля те, искам да ми кажеш за него.
10: Казвам ти го по един определен начин само единствено. 20 минути не са достатъчни за шоуто Добро утро, Enjoy. Нито са достатъчни 3 часа. Както беше написал един наш слушател, достатъчни са ни може би около, още около 60-70 часа отгоре.
1: Добре, сега ще ги компенсирам.
10: Да, почваме калкулацията.

0: Още Enджой след малко.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
6: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
4: Кинг оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Мондиала беше наистина, това беше абсолютния химн сякаш на Мондиал 2026.
1: Вярно е, това имаше доста голяма емоция и го бях направили като един супербол. Все пак да не забравяме и в коя страна се случи цялото това нещо. Именно в страната на холивудските прожекции, в които до ден днешен се спори дали изобщо има окацане на Луната или не от тяхна страна. Но това е една друга тема и едни други моменти, дебри, в които няма нужда да заравяме муцунки.
0: Никак не ги заравяме, напротив, дигаме глава горе, защото е време да чуем хороскопа и да се настроим позитивно за днешния ден. Започваме с зодия Везни, малко необичайно.
1: Аз съм съгласен и стига с тези конспирации, моля ви се, защото във Везните няма никакви конспирации. Днес няма да можете да угодите на всички зодия Везни, затова започнете с себе си и вечерта трябва да изберете компания, пред която не се налага да редактирате всяко изречение, ами да си бъдете вие.
0: Но разбира се, така трябва да бъде зодия Телец. Някой ще опита да ви спечели за идея с комплименти обаче. Приемете комплиментите, но поискайте и подробностите, защото страхотно предложение понякога означава работа за вас и аплодисментите за някой друг.
1: Значи,
0: без тези.
1: Някой ще се опита да ме спечели с комплименти. Дали това не значи, че тази кошница тук с тези вкусни неща, които виждам, са мои?
0: За съжаление, не. И на мен ми се иска, но увидите за нашите слушатели.
1: Еми, добре. Тогава, Стрелец, преди да кажете аз ще го организирам, погледнете календара си. Днес най-хубавата спонтанна идея може да бъде да оставите някой друг да я направи, като резервация, като примерно да ви купи нещо хубаво, дрешка.
0: Въпреки че не съм зодия Стрелец, много ми харесва тази идея.
1: Стрели,
0: браво!
1: Стрели.
0: Зодия Рак в любовта. Заменете, нищо ми няма, с едно честно изречение. Усрещният човек може да има наистина прекрасни качества, но четенето на мисли вероятно не е сред тях.
1: Да, за жал все още не може да четем мисли, въпреки че е възможно, май ако използваме капацитета изцяло на мозъка си, както се опитва да кажат в един филм Луси, който е много хубав. Водолей, имате една идея и тази идея, която заслужава повече от съобщение в груповия чат, е хубаво да я покажете как би работила на практика. Дори малкият първи опит казва повече от половин час обяснение.
0: Абсолютно се съгласявам, трябва да сме хора на действието. Зодия Дева, преди да поправите чужда грешка, проверете дали някой вече не работи по нея. Ще си спестите двойна работа и онзи особен поглед, който означава: "Е, аз тъкмо това правих, сега какво се бъркаш?"
1: Девите, впрочем, не можеш да ги научиш на това нещо. Те обичат да поправят, да преправят и като цяло да правят. Овен, ще ви се иска да приключите разговор още преди другия да е стигнал до същият и слушайте го. Последното изречение може да промени първоначалният ви отговор.
0: Зодия Риби, не превръщайте едно съобщение без емотикон в любовна трагедия. Ако нещо е неясно за вас, попитайте по-добре. Въображението ви днес е по-подходящо за песен, отколкото за разследване.
1: Стигаме до Лъв. Четвъртък ви подхожда за малка лична премиера. Покажете нещо, върху което работите. Няма нужда от тържествено представяне. Оставете резултатът, фанфарите и другите неща да привлече вниманието ви.
0: Точно така е. Зодия Козирог, ако някой иска услуга само за 5 минути, уточнете каква е преди да обещаете. И запазете време за вечерта си, защото тя също е един ангажимент, макар да няма служебен имейл към нея.
1: Близнаци, ще ви изкуши да разкажете една особено сочна история, зависи какво сте захапали. Проверете дали е ваше за разказване. Добрият разговор не изисква непременно нужда чужда тайна.
0: Така е. И зодия Скорпион. Вместо да изпитвате нечи интерес с мълчание, предложете конкретна среща. Например, кафе в 6, вечеря в 8, ще ви дадат много повече яснота. Вместо да разглеждате ни загадъчни историята и да гадаете и да се чудите.
1: Да, тези загадъчни историята от чужд профил, които гадаете на, примерно, бившият или на сегашният си приятел, няма нужда да бъдат разгадавани. Направили сме ги вече нужни с една акция, която имахме съвсем наскоро с едни детективски похвати и умения, чрез които успяхме да разберем именно кой е заподозрян, какви са мотивите и защо го прави. А какви сте мотивите да пусна следващата песен?
0: Мотивът ми е, че ще се радваме определено нашите слушатели с тази песен. Много настроение и много така усмивки ще ни донесе.
1: Даваме ви настроение и усмивки и ви даваме много повече дори, защото днес сме още в

0: И така, връщаме се отново в шоуто Добро утро, Enjoy. Не случайно се забавляваме и се радваме на тази хубава музика с Марти, защото сутрин обичаме именно чрез музиката дискутираме тези така интересни и забавни въпроси.
1: Ами, Александър Стан ни поднесе Байла Морена, тази румънска перла, която не престава да ни радва с хитове вече толкова много години, така че ние просто се отнасяме понякога така в музиката. Леко ни става романтично и да ти кажа, в 8:32 е крайно време за закуска и то хубава пълноценна закуска.
0: Съгласен съм, тази пълноценна закуска как може да бъде поднесена?
1: С домашни млечни продукти и аз веднага вече така започнах да си представям, да си визуализирам. Всъщност какво да си представям? Аз съм хапвала и знам много добре какво е да си хапнеш от домашната мандра, мандра и вена на Спа хотел Ивелия, така че вие просто може да ми завиждате само.
0: Ао, ма завиждате благородно.
1: Съжалявам, казах го цяло сутрин, искам да кажа.
0: Ти можеш да завиждаш на тях, защото те сега може да си спечелят. Като казвам те и ти, става въпрос за нашите слушатели и за всички, които се включват в играта ни в страницата на Radio Enjoy, където не трябва да преписвате нечий отговор, не трябва да пишете с чат отговора, трябва да напишете това, което идва от сърце и душа и от пръсти. Наистина това, което ще провокира желанието ви да коментирате.
1: Точно така е, за да си спечелите една наистина апетитна кошница с млечни продукти от собствената мандра на Спа хотел Ивелия, а именно Ивена, трябва да ни отговорите какво никога не трябва да липсва от една истинска почивка според вас.
0: Не трябва да липсва никога наистина, може би този момент, в който вие самите можете да се оставите на почивката изцяло. Не трябва да липсва доброто настроение, не трябва да липсва тези хора, с които да прекарате това време. И не трябва да липсва този човек, който да ви казва, айде ставай, вече време, трябва да ходиш или какво ли още не там. Много мраза да ми е по график всичко, когато съм на почивка. Аз за това съм на почивка, не да имам график.
1: Да, ами за това трябва да ходиш на почивка с правилните хора, с които знаеш, че наистина ще си отпочинеш, а няма да се чувстваш като в казармата.
0: Това е ужасно нещо. Отиваш пак на почивка и пак почват. Днес имаме да правим това. Не, нямаме да правим това. Аз искам реално да си почина. Ама ти сега ще спиш ли? Ами чакай, почивката какво е? Ако мога да си поспа, ще си поспа, после да излезем, да се разходим, да видим какво става. Същото е като отидеш на море, не си ли забелязал? Отивате примерно на море или дори в планината и всички викат, ох, как искам да отида на почивка и си хваща телефон и се забива в един ъгъл.
1: Да.
0: Еми, ако имаш такова желание, мога да направиш и вкъщи, защото трябва да ходиш на някакво друго място.
1: Ами, може би, да, може би хората не са сигурни точно какво искат, как го искат и къде го искат. Ами, приятели, просто обмислите добре, когато решавате да пътувате на някъде с цел и наистина да си починете. Какво точно е нещо, от което имате нужда? И ето, споделете ни. Какво никога не трябва да липсва от една истинска почивка според вас?
0: Ми, това определено предизвика доста сериозен стремеж към вашите коментари и едно будно съзнание, но аз с друго се сещам, утре ASAP Rocky ще бъде в София. Човекът рапър, актьор от известно време.
1: Мъжът на Риана, може би доста дами го знаят именно мъжът, като такъв.
0: Половинката точно така на Риана и един баща на три деца също. Те имат едни хубави три деца. Ти представяш ли си в детската градина, като ги попитат как се справя дете да ти, примерно, какво ще отговори? Ами тя майка му Риана, баща му ASAP Rocky.
1: Според мен те нямат никакви проблеми с нищо.
0: Да, като цяло наистина звучи много хубаво, но той ще бъде за първи път тук в България също.
1: А дали Риана ще е тук, защото бях попаднала на едно много забавно изказване от нейна страна, за това дали тя се притеснява за връзката и с него. Тя беше казала, той трябва да се притеснява, защото ако не е с мен, просто света ще му се види тесен.
0: Ох, не сещам се за Риана, наистина много е готино, вярно е това. Обаче имаше едно клипче, което беше вайрал съвсем наскоро в Италия. Човек я засича пред хотелът, в който е, и подаса и телефон, нали, гледа я с телефона си, тя каза хело, и той каза хело, и той обяснява, може ли да ме снимаш? Тя каза, да, взимам му телефона и го снима. Но той се опитваше да й каже, може ли да ни снимаш? Просто беше се объркал.
1: Не всеки има перфектен английски.
0: Ай, стига сега
1: само. Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Лес в ритъм, играй спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.com.

0: Профар Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Есента влиза в кадър.
0: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
0: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
0: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Like a Prayer слушаме по радио Enjoy. Чакай, че видях, че Джош я пее тази песен и се вдъхнови.
1: Може да е радиото на Джош.
0: Джош Фалас.
1: За кратко беше радиото на Джош Фалас, но вече е нашата си радио. Enjoy-вайте.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри. Котани.
3: Една чудесна инициатива на нашите приятели от Подправки Котани срещу езикът на омразата. Говорим си едни чудесни неща с тях цяла седмица и ви каним да се включвате с коментар под въпросите, които ви задаваме абсолютно всяка сутрин в страницата на Facebook, страницата на Radio Enjoy.
1: Точно така. Именно, може би, зад екрана често човек забравя, че отсреща стои друг човек и с повечето е нужно да говорят малко по-различно, защото все пак се намесват и чувствата. И именно чрез езикът понякога успяваме да говориме в по-различна посока, не така както трябва да се изразим. Какво се опитваме да ви кажем? Еми, нека люти пиперът, а не думите.
3: Много правилно и точно в този ред на мисли ви задаваме въпроса, коя е най-малката проява на уважение в ежедневието, която означава много за вас.
1: Най-малката проява на уважение веднага на прима виста или по-точно на буквално ми идва на ум. Човек да задържи вратата, човек да каже едно моля, човек да каже едно благодаря или да пожелая един приятен ден, но не продиктувано от това вие да сте го казали или някакси на сила да е. То се усеща в тембъра, усеща се в изказа, усеща се в чертите на лицето на човека.
3: Така е, да. Днешната ценност на деня, за която си говорим в Добро утро, Enjoy, заедно с нашите приятели от

0: до човек по най-лесен начин.
1: А, Кубов, се включите и ни оставите своя коментар. Нека се пак отново да повторим въпроса. Коя е най-малката проява на уважение в ежедневието, която означава много за вас? А имате огромния шанс да си спечелите една чудесна палитра от нашите приятели от Котани, пълна с пипери. Лютиво чили, още по-лютив каенски пипер, мелничка, пикантен пипер, меланж, в който има черен, зелен, бял и розов пипер, ароматен пушен пипер и ненадминатият сладък червен пипер на Котани.
0: Точно така, още по-хубаво е, когато става въпрос за тези вкусоти, които стоят на нашата маса и когато ни напомнят, че може да бъде още по-прекрасен и обядът, и вечерята, и закуската именно с тях.
1: Без подправки просто не става.
0: Не става. Колкото за уважението, то това не е да се съгласяваш с някой.
1: Ти мене уважаваш ли, ми искам?
0: Това в петък вечер ще се попитат някои хора това нещо, но понякога просто да не се държиш като идиот също е хубаво, когато не сте съгласни.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.

0: интересни истории.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

0: Продължаваме с това лято настроение, макар че наистина октомври е преоблечен юли за мен. Буквално си го казвам. От вчера имам точно тези наблюдения.
1: Чакай, че аз вече съм на плажа и така вече си тактувам ритмично, пея си, представям си, че съм с един страхотен сутрешен коктейл в ръка. Няма да казваме други коктейли. Напротив, има едни чудесни напитки, които се казват смутита и са много вкусни и много полезни, особено за стартиране на деня. Надяваме се, че вече сте стартирали вашия ден, дали сте на работа, дали пък сега ставате и се приготвяте за работния ден. Дошли сте на най-правилното място.
0: Колкото до тези смутита, искам да поздравя специално един мой приятел Любо, който прави уникални смутите и неговият най-хубав смути коктейл е Smooth Criminal. Уникален е, много е енергийно. Как да кажа, това, което прави вътре, успява да го предаде с един уникален привкус. Може би трябва да допълним тази картинка с хубавото време и за това, че все пак времето се разваля и да напомним на хората, че има и други хора навън, както и животинки, които ще бъдат и ще останат отвън, навън, на студеното, така че не е лошо да се сещаме чат-пат и за тези моменти, в които може да бъдем още повече хора и да не забравяме, понеже говорихме за уважението и за културата и за възпитанието. Възпитанието е да кажеш благодаря. Уважението е съвсем различно нещо. Нека да ги разграничим тези две неща и хората да знаят къде е границата. Наистина се надявам и възпитанието и уважението обаче да вървят ръка за ръка в тези студени дни, които ни очакват и да се погрижим, ако можем, и за животните и за хората, които ще останат отвън без подслон.
1: Точно така е. Нека да бъдем човеци преди всичко, да наистина така да подходим с отношение към другите живи същества, които нямат нашия късмет, да си имат дом, да си имат топло легло, храна, вода. Така че, когато имаме възможност, нека да се грижим и за тях. А ние пък от своя страна имаме чудесен начин да се погрижим за вас с една невероятна игра, която играем цяла седмица с нашите приятели от Спа Хотел и Велия. Ще откриете въпроса в нашата Facebook страница. Имате огромния шанс, ако отговорите до 10 часа днес, спечелите уникално вкусна кошница с млечните продукти на собствената им мандра и вена.
0: Абсолютно. В общи линии няма какво да ви добавим към тази уникална кошница, освен хубаво настроение, освен страхотна музика и като цяло наистина да се забавляваме заедно.
2: Още Enjoy след малко.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
8: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Synchronon. Пробиотик шампион.
10: Enjoy
11: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Слушате шоуто Добро утро на Джой, заедно с Мартина. Играта точно една минута след 9 часа. Няма как да не отбележиме и тази хубава песен, която слушахме до сега.
1: Разбира се, Meteorite сега на Майкъл Шулте, който определено така ни вдига настроението точно в 9-я час.
0: Освен хубавата музика, обаче, която винаги вдига настроението и дава наистина един много хубав отзвук на деня, е добре и да дадем път на новините, поднесени от Огнян Гунчев. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Продължава Нобеловата седмица, през която всеки ден стават ясни носителите на престижните награди в отделните категории. В началото на седмицата стана ясно, че трима учени, един американец и двама германци получават Нобеловата награда за физиология или медицина за разработване на оптогенетика, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в живия мозък. Днес методът се използва в лаборатории по целия свят, съобщи в понеделник Нобеловият комитет към Каролински институт в Стокхолм. Клиничната медицина изследователите използват метода в опити да възстановят зрението при хора с зрителни увреждания. И още изследванията на тримата лауреати предоставят информация за мозъчните разстройства. Животински модели се използват за разбиране на шизофренията, болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, епилепсията и пристрастяването, състояния, които засягат милиони хора по света и имат ограничени възможности за лечение. Във вторник беше обявена наградата за физика, вчера тази за химия, а днес за Стокхолм ще стане името на носителя на Нобеловата награда за литература. Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература. Според германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия. Сред тях името на носителя на Букър за 2023 година Георги Господинов за романа си Време убежище. В статията Господинов е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Дали днес е възможно Господинов да стане носител на най-престижната световна награда за литература, ще разберем се. Броени часове. Припомням, че реалният списък с номинирани не е публичен. Сега се насочваме към една важна информация у нас. След час Министерството на образованието ще представи рейтинговата система на университетите за тази година. 51 висши училища у нас ще получат годишна оценка на база на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. Целта на класацията е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. Данните от рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 година показаха, че най-висок среден облагаем доход получават завършилите военно дело, информатика и компютърни науки на 4700 лева, следвани от тези, които са завършили национална сигурност, комуникационна и компютърна техника, математика, металургия, обществено здраве, проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, енергетика, медицина и електротехника, електроника и автоматика между 3300 и 3800 лева. На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход получават завършили магистърски програми в направления администрация и управление на Американския университет на 10 000 лева и информатика и компютърни науки в Софийски университет Свети Климент Охридски 8568 лева. Повече по темата в следващите емисии новини. Българският шампион Балкан загуби от турския Бахче Шекир с 60-101 точки като домакин в арена Ботевград Обот. Втория кръг в група Д на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Поражението е второ за ботевградчани, докато воденият от именития сърбин Саша Джорджович отбор на Бахче Шекир постигна втора победа и оглави временно класирането в групата. Българският национален отбор по футбол отстъпи с 5 позиции в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията вече заема 90-то място. В изминалия период България изигра 4 мача в Лига на нациите, в които записа 2 загуби, 1 победа и 1 равенство. Световният шампион Испания остава начало в ранглистата, втория е финалистът от Мондиал 2026 Аржентина, а топ 3 допълва съставът на Франция. От съперниците на националите в Лига на нациите най-предна позиция заема съставът на Исландия на 73-то място, Люксембург изпада от топ 100 и взема 101-та позиция, докато Естония на 122-ро място.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Днес ни очаква слънчево време със слаб вятър от юг югозапад и минимални температури отново между около нулата, на места по високите западни полета и в котовините, където ще бъде тихо и ще има условия за слъна, до 12-13 градуса по Черноморието, в София около 6. Дневните температури ще се повишават още и максималните днес ще бъдат в интервала между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате Мартина, играта, посланиците на доброто настроение в радио ефира.
1: Добро утро на всички. 9:07 е. Време е да се събуждаме. Правим го по най-хубавия начин, с чудесни песни, страхотна компания. Обаче много е важно да сме в подходящата компания, особено рано сутрин, защото знаеш, всеки става с едни настроения, кисел, леко гледа накриво. И ако така не срещне първия човек така в деня му, който да му е на сърце, да, може наистина целият ден да му тръгне накриво.
0: Така е, това е един коварен изстрел, който може да се озове в едни червени рози, които да бъдат раздадени по погрешка в ергена. Затова и заедно с моята колежка се качваме малко по-късно в преди обед, именно да дискутираме тези рози, тези драми, тези моменти, в които много хора казват за сутрешната си рутина различен тип виждания и схващания, които ние не проследяваме.
1: За човешките взаимоотношения винаги е интересно да си говорим, защото човек, освен че може така да се възмути от някои неща, може да научи много неща. И нека да не се правим на големи моралисти. Много от нещата, които ги виждаме по телевизора и всеки си казва Боже, и с някакво възмущение, реално присъстват в може би 50% от семействата в България.
0: Дали мога тогава, колежки, мога да направя една аналогия, че не всичко е бели птици, има и куршуми понякога, които наистина се раздават и стрелят на всякакви посоки и няма виновни за това нещо.
1: И трябва много да внимаваме, ако тези куршуми са и под формата на думи, защото, както се казва, нека пиперят люти, а не думите.
0: Съгласен съм с теб и това е много важно послание, което е хубаво да си припомняме не само на маса, но и където и да сме, и да не забравяме именно, че и уважение трябва да има и една култура.
1: Културата обаче продължаваме да я развиваме с хубавата музика, с която ви така снабдяваме, бих казала, всяка сутрин и ви вдъхновяваме с хубавите песни.
0: Посланиците на доброто настроение са тук за вас.

0: ще Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
7: Супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
8: Сега в Айко до минус 30%.

0: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
1: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Слушате Радио Енджой, шоуто Добро утро, Енджой, и една много хубава песен, която определено описва как денят ви може Galaxy да протече готино. Да,
1: Добро утро, Енджой, Конгс и Теофилс Лондон. Слушаме сега по...
0: Какво ти става, бе, Марти? Защо толкова Enjoy! Много си щастлива? Днеска си енджойната тотално.
1: Защото съм в Радио Енджой игра. Как мога иначе да бъда? С тези страхотни песни веднага, виж как леко така дигам раменцата. Оп.
0: Много, много Galaxy. Правилно. Точно, има и друга част от текста, която много ще хареса, определено, сигурен съм. Но, говорим за почивката също,
1: Марти. Не, говорим и за звездите, моля те.
0: Не, почивка без звезди не може, факт така е. Така че нека да кажем звездите и техните намерения срещу нас какви са.
1: Те само единствено ни помагат, нищо не е срещу нас. Ние, както се казва, пътуваме с вятъра.
0: Едно време само по звездите са се ориентирали какамо ли наистина ние да имаме нещо.
1: Ама и ти така, и ти така.
0: Еми да, и те са се ориентирали по нас, впрочем.
1: Нека да почнем от Зодия Везни.
0: Еми Зодия Везни, слушайте ни внимателно в момента. Днес няма да можете да угодите на всички, да знаете. Трябва да започнете първо със себе си. За вечерта изберете компания, пред която не се налага да редактирате всяко едно изречение. Много мразят тия хора.
1: Да, Зодия Телец, някой ще опита да ви спечели за идея, но чрез комплимент. Приемете комплимента, но поискайте и подробностите, защото страхотно предложение понякога означава работа за вас, а аплодисментите за някой друг.
0: Тоест трябва да чета между редовете, ако ти ми кажеш здравей, много добре изглеждаш. Какво искаш от мен, бе? Я ми кажи, какво искаш ти от мен,
1: бе? По принцип го имай предвид, не само за Зодията. Добре.
0: Няма никакъв проблем. Стрелец обаче пак завършва на лет, но не са Телец. Преди да кажете, аз ще го организирам, погледнете календара си. Днес най-хубавата спонтанна идея може да бъде да оставите някой друг да направи резервация.
1: Файнир!
0: Точно така.
1: Зодия Рак. В любовта заменете едно нищо ми няма с честно изречение. Кажете си го. Отсрещният човек може да има прекрасни качества, но четенето на мисли вероятно не е сред тях.
0: Може да не е след тях, но ако си сложите един хедсет, евентуално мислите, ще им излезат от главата някакси по един друг начин. Нали?
1: Не, няма да стане.
0: Добре, да, точно така. Водолей, имате идея, която заслужава повече от съобщение в груповия чат. Покажете как би работила на практика дори малкият първи опит, казва повече от половин час обяснения.
1: Съгласяваме се, Зодия Дева, преди да поправите чужда грешка, проверете дали някой вече не работи по нея, ще си спестите двойна работа и онзи особен поглед, който означава, аз тъкмо почнах да го правя това нещо.
0: О, много е хубав този поглед, затова слагайте стъмите очила и защо не гледате какво се случва около вас. Овен, ще ви се иска да приключите разговор още преди другия да е стигнал до същината. И слушайте, все пак последното изречение може да промени първоначалния ви отговор.
1: Зодия Риби, не превръщайте едно съобщение без емотиконда в любовна трагедия. Ако нещо ви е неясно, просто попитайте. Въображението ви днес е по-подходящо за песен, отколкото за щателно разследване.
0: Стига вече с тия разследвания. Дайте малко на приключения, дайте на лъвовете път. Четвъртък ви подхожда за малка лична премиера. Покажете нещо, върху което работите. Може да работят върху тялото си, не се знае. Няма нужда от тържествено представяне. Оставете резултатът да привлече вниманието.
1: Зодия Козирог, ако някой иска услуга само за 5 минути, уточнете каква е преди да обещаете и запазете време за вечерта си. Защото тя също е ангажимент, макар да няма служебен имейл към нея.
0: 5 минути, ами това може да е на цената на една много скъпа кола, откъде да знаеш. Не се знае пред тях какви са нещата. Близнаци, ще ви изкуши да разкажете едно особено сочна история. Сочна история, да, много добре звучи. Проверете обаче дали вашата е за разказване. Добрият разговор не изисква непременно нужда от тайна.
1: Да, особено ако тайната е чужда. Няма да говорите на хората тайните.
0: За условията
1: ви е. Зодия Скорпион. Вместо да изпитвате нечи интерес мълчание, предложете конкретна среща. Кафе в 6, вечеря в 8 ще ви даде повече яснота от 3 загадъчни сторита. Чакай, аз сега ще куча едно мистично стори, за да го привлека. Да ми обърне внимание, да се запита къде ли е тя.
0: Къде е той? Не се знае изобщо. Но стигнахме до финала, защото сега ще пуснем следващата песен, която директно ще ви предвижи към този хубав ден, в който 25 градуса се очертават да бъдат прекрасни, защото октомври е преоблечен юли.

0: Чувате как се крещи, как се вика, не случайно. Това е именно защото Battle Up, говорим за тази хубава напитка с кафе, която
1: ама
0: изпи.
1: Ама не Battle Up Bottle, не ги въвежди в битката сега.
0: Battle Up, Battle Up, както се казва. Battle Up, Battle Up. Пееше се в една много хубава песен, ако не се лъжа на май на Фед Джон от 20 преди доста май време. Май има, защото навънка е юли.
1: Точно това казах преди броени секунди. Какви уникални саундтраци има на анимационни филми. Аз съм впечатлена, браво на Backstreet Boys, че са приели тази така мисия да направят толкова готино парче.
0: Като говорим за Backstreet Boys, съвсем наскоро имаха един огромен концерт, който беше, ако не се лъжа, в Германия.
1: Цяло турне в Германия.
0: Уникално, наистина. Хората, които присъстваха там, бяха немалко българи.
1: Големи късметли.
0: Да, видях така познати ученици, които помнеха едно време, че бяха млади. Като ги видях вече, разбрах, че и аз май съм тръгнал съвсем различен посок, но това е съвсем различна тема.
1: Различна е и темата, за която сега ще си говорим, защото знаете, всяка сутрин, освен че ви пускаме хубава музика и ви зареждаме с усмивки, хубаво настроение, раздаваме и много вкусни подаръци, особено тази седмица. И аз така веднага си представих как си хапвам от мандра и вена. Престани да ми завиждаш, знам, че просто аз съм единствената до момента богопомазана да съм ги пробвала, но предстои да един от нашите слушатели да си я спечели.
0: Тази кошница, която си наръфала като мишок, ще трябва да я пратиме на някой от нашите слушатели.
1: Не, няма той да ще пратим нова, после, защо не на хапаната.
0: Наръфала си от всякъде като една ябълка, популярна, която човек държи в ръка и я използва за телефон. Същото нещо е.
1: Добре, сега, нека по въпроса да си кажем две-три думи, скъпи приятели. Спа хотел Ивелия има една страхотна изненада за вас, както и ние, разбира се, от Radio Enjoy. Подарявам на един от вас една страхотна кошница, вкусна, апетитна, с млечни продукти от собствената им мандра и вена. А за да си я спечелите, единствено трябва да ни отговорите на въпроса какво никога не трябва да липсва от една истинска почивка според вас.
0: Как? Какво? Следобедната дрямка. Примерно, следобедната дрямка, тя си истинската почивка, олицетворение на почивката като цяло, един от пионерите на почивката дори. Какво друго трябва да изкажа?
1: Мария Любанова изказва вместо теб. Тя казва: любим човек, приятна компания и хубава храна.
0: Ми да, може наистина. Добре, да е добра компания. Може пак да си вкъщи, пак да не си говорите и пак да е добра компания.
1: Не, не, обаче тук с храната да ти кажа, Ивели абсолютно печелят, защото, както вече казах, аз съм опитвала и чудесните им закуски, и обяда, и вечерята с домашни продукти, усещате разликата, огромна е.
0: Да, това го каза вече около 3 милиона и 900 пъти. Разбрах, че си опитвала, мен не си ме взела нито един път с тебе. Дори тази кошница сега, където е наяде, пак не ми сподели с тебе, така че нормално е да пееш. Уху!
1: Мхм. Симеон Христов ни е написал: вкусна храна и телевизия с много програми. Еха.
0: Не, нищо, няма никакъв проблем. Когато говорим, примерно, за още нещо важно, може никой да не казва: хайде да използваме деня на максимално. Точно това е обратното. От днес ще го използваме минимално. Може би. Ето.
1: А Йоана Павлова пише, че това, което трябва да бъде там, е семейството.
0: Хубаво е това и тези моменти е добре да си ги припомням по най-правилен начин. Наистина, не само когато има скандали, кой ще измие чините и чашите.
1: Няма, ти отиваш на почивка, няма да миеш чини.
0: Дори и там се среща човекът, който да те опоручи и да каже: защо ти не си измил чашите, чините и тези чорапи, тук ли трябва да ги оставиш?
1: Няма такова нещо, нещо се объркал. Приятели, отговаряйте. В 10 часа теглим големия късметлия, стискаме ви палци.
0: Палци, да. Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкфанан, пробиотик шампион.
6: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
10: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! Слушаме Catching Sunrise и Mr. Popcorn на румънските звезди по радио Enjoy с най-новия им хит Solo, който огрява тук и нашата радиостанция. Нали така игра?
1: Точно така ето, затова те уважавам, че е хубаво да го кажеш наистина и това.
0: Много ти благодаря. Ние тук най-важното е да се уважаваме, както се казва. И разбира се, да ви пускаме само най-хубавата музика по Radio Enjoy, само хитове и добро настроение, защото това е това.

0: поради проста причина, че ние ви даваме това настроение единствено само в радио ефирът.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
2: И сега правим един завой към една чудесна инициатива от нашите приятели от подправки Котани срещу езикът на омразата. И днес си говорим за ценностите. Ценността на деня в Добро утро Enjoy е думата уважение.
0: Уважение наистина може да се прояви под различна форма, на различен език, по различен начин. Дори думите понякога няма нужда да се изговарят, защото уважение, примерно, ако някой реши да си хвърли букукът на улицата, можеш точно в този момент да си припомниш, че този някой, който пък трябва да го почисти, също би трябвало да го уважаваш и не би трябвало да го принизяваш за това какво или как работи или как изглежда, което е още по-грубото и лошото нещо. Другото е да благодариш на някой, който върши работа, чиято работа дори не е негова.
2: Да, това е наистина много мило и заслужава уважение, така, заслужава определено отношение. Обаче понякога уважението се крие и в съвсем малките неща, като това да изслушаш, да благодариш, да не прекъсваш, да оставиш другия, просто да бъде различен, ако има тази нужда.
0: Точно така, и още повече, доста често се сещам, когато пусна едно гласово съобщение, в което говорят около 4 минути и най-накрая ми се отговори само с едно да. Това също е една проява на неуважение.
2: Чакай сега, човека може да е заед нещо да извършва в този момент, не бързи с заключенията.
0: Значи 4 минути аз съм уговорил и съм му записал съобщение с едно да, няма да се разберем, още повече, когато човекът може да отдели 10 минути да гледа как една маймуна яде банан по различен начин от друга маймуна, която е яла преди това банан.
2: Ами ето, скъпи приятели, както чувате, всеки има своето мнение и гледна точка. Затова споделете ни вашата в коментар. Отговорете ни на въпроса, коя е най-малката проява на уважение в ежедневието, която за вас означава наистина много. И имате шанса да си спечелите един чудесен сет с подправки от нашите приятели Котани.
0: Нашите приятели Котани, които наистина винаги фигурират на нашата маса по един абсолютно естествен начин, защото без тях денят ни и в сутрин, и в вечер, и на обед е по-различен и е много по-приятен. И в този момент се сещам дори за този човек, който ми звънна в 7 сутринта и ми каза просто дали спиш, според тебе 7 сутринта е събота, дали спя според тебе, приятелю? Да, това не е уважение.
2: Не се знае. Виж, Таня Гочева е написала: за мен най-малката проява на уважение е когато някой просто ме изслуша с внимание, без да ме прекъсва и ми подари една искрена усмивка.
0: Да, още повече наистина си изпазва думата, също може да го кажем като уважение, че пак би трябвало да бъде в тази графа, както и също може би да помни името правилно, да се изговаря, защото много често се случва, примерно, някой друг да те нарече по друго име. Това е още по-смешно.
2: Това Венелина Димитрова ни е написала: да помогне с домакинската работа. Ето, това е истинска проява на уважение.
0: Съгласен съм, аз винаги помагам, без да ми се изисква и после да ми се дава медал, или пък да върнеш чужда количка в магазина, без да е твоето, после да търсиш обаче някой да ти даде медал. Нали, почва веднага, тялото се изправя, езикът на тялото, нали, почваш да търсиш одобрение в хората, да ги гледаш един вид, да ти ръкопляскат. Е, да, ама не е нужно.
2: И както така за финал ще споделя само на Янка Кехаякосева коментара. Тя ни е написала: употребата на вълшебните думички благодаря, моля и обичам те.
0: Ми, ние ви благодарим.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.

0: Добро утро, Джой! Harry Styles, As It Was, невероятният британец, който покори наистина като соло артист след участието му в бандата One Direction. Той наистина пое по своята посока сам и успя да достигне световните върхове, не само с парчето As It Was, но и с много други. И затова и ние го приветстваме тук в нашия ефир. Нищо, че не е тук буквално, но се радваме на хубавия глас.
1: Няма как да не е тук, особено като виждам, че тази наша група в Viber от различни популярни личности, които спамят всеки ден с идеята да им се качва хороскопът по най-бърз начин, да не е и той там, повярвайте ми, много хора видях. Дори видях някои забележителни политически личности, които ми прави впечатление, че и те искат да разберат хороскопът си. Изобщо разнообразна е нашата група.
0: Можете всеки ден да се доверявате наистина на нашите послания, които директно са ни изпратени от звездите. Можем да ви предскажем какво ви предстои през днешния ден, но това обаче мина. За съжаление, измина и почти третия час от нашата среща тази сутрин и ще трябва лека по лека да си кажем едно довиждане и хубав ден, разбира се, с обещанието, че утре точно в 7 ще направим вашата сутрин отново прекрасна.
1: Да, в още линии някои чакат един хубав подходящ момент, други просто си правят примерно кафе и започват да ни слушат още от рано сутринта и така денят ми минава още по-хубаво.
0: Създават момента.
1: Този момент наистина е прецедент, защото в крайна сметка посланиците на доброто настроение нямат еквивалент на поведение.
0: Виж как добре чакай, че си пее една хубава песен.
1: Знам, тук. Тази песен няма... се забила в главата.
0: Да, абсолютно.
1: Или в тялото.
0: Да. Просто тръпки ме побиват. Но, скъпи приятели, след броени минути буквално ще изтеглим късметлията, който ще се здобие с една уникална вкусна кошница с млечни продукти от Мандра и Вена. Имате още няколко минути на разположение, защото в 10 ще разберем и кой е големият победител. Така че продължавайте да се включвате с вашите коментари в нашата Facebook страница.
1: Точно така, колкото до Ивена, да, това трябва да присъства на всяка една хранителна сцена, но повярвайте ми, не е тази кошница нахапана, именно, която ще вземете.
0: Няма, разбира се. Чисто нова, опакована, красива и готова.
1: Да се облизваш, да гледаш другата. Постоянно искаш да ги нахапеш, да ги наръпваш като едно хубаво кашкавалче или сиренце. Колкото до вас, бъдете добри. Наистина никога не знае човек срещу вас последните си 2% батерия, срещу кой може да ги употреби.
0: Ами хубав ден от нас и се чуваме утре точно в 7.
1: И ще виждаме, бе, стига.
2: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата. Климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Enjoy. Enjoy.
12: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. В този час Министерството на образованието обявява данните от рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 година. В публичното представяне на новото издание участва министърът на образованието Георги Вълчев. За тази година в рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища у нас, поясняват от Министерството на образованието. Повече за най-перспективните специалности в следващата емисия новини. Сега поглеждам отново към Нобеловите награди, които се присъждат ежегодно за изключителни постижения в областите, определени в завещанието на Алфред Нобел. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес, а в публикация в авторитетния германски вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung от преди ден, Георги Господинов е посочен сред фаворитите за отличието, като припомня, че правилата на академията, номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените за престижната награда. До обявяването на наградата няма публично обявен дълъг или кратък списък. Името на тази годишния носител на Нобеловата награда за литература ще стане ясно този следобед. Германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия. Сред тях името на носителя на Букър за 2023 година Георги Господинов. В статията той е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Дали днес е възможно Господинов да стане носител на най-престижната световна награда за литература, ще разберем след броен часове. От друга страна припомням, че тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 година четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Това са Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. Към другите теми на дневен ред у нас, министърът на културата Евтим Йошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за дейностите по реставрация. Очаква се да бъдат представени подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметник. Обектът беше затворен за посетители в началото на септември, а ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Водещата парламентарна комисия по земеделието, храните и горите предстои да разгледа законопроект, който предвижда забрана за отглеждане на животни с цел добив на ценни кожи. Предложението е за промени в закона за ветеринарно-медицинската дейност с водещ носител Антон Кутев от Прогресивна България. Носителите предлагат да бъде забранено отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни заради кожите им. Предвижда се подобна дейност да бъде определена и като проява на жестокост към животните. Темата от години предизвиква протести у нас. Две от най-големите легенди в историята на световния футбол отново привлякоха вниманието, но този път не заради съперничеството помежду си. Кристиано Роналдо отправи емоционално послание към Лионел Меси, след като аржентинецът изигра последния си мач с националната фланелка. 39-годишният Меси сложи край на забележителната си кариера с представителния тим на Аржентина след приятелска среща с Бенин, спечелена с 3 на 0. Осемкратният носител на златната топка се сбогува с националния отбор по впечатляващ начин, след като отбеляза едно попадение и направи две асистенции. След двубоя аржентинската суперзвезда публикува прощално послание в профила си в Инстаграм, а сред многобройните реакции се открои тази на неговия дългогодишен съперник Кристиано Роналдо. Лео, ти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина прегръдки, написа португалецът в коментар под публикацията на Меси. Думите на Роналдо предизвикаха интерес и заради дългогодишното съперничество между двамата, които повече от десетилетия доминираха в световния футбол, въпреки непрестанните сравнения и битката за индивидуални отличия, португалецът демонстрира уважението си към постиженията на аржентинската легенда. Лионел Меси приключва кариерата си с националния отбор като рекордьор на Аржентина по изиграни мачове и отбелязани голове. Нападателят има впечатляващите 208 срещи и 126 попадения с националната фланелка, като участвал на 6 световни първенства. Най-големият момент в кариерата му с Аржентина остава спечелването на световната титла през 2022 година, когато изведе страната си до върха на Мондиала в Катар.
1: Здрави периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Днес в хода на деня ни очаква слънчев и топъл четвъртък с максимални дневни температури между 25 и 30 градуса, в София около 26, и по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от запад и югозапад и максимални температури от 21 до 23 градуса, и в планините ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от запад и югозапад.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
4: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така...
5: Шпек сандвич Бони. Звездата на филията.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: И да не си заправиш сандвича!
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
8: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври.
2: Повече информация за категориите на Manager Events.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Нарастващи доходи и рекордна заетост сред младите висшисти на фона на увеличаващ се дял на чуждестранните студенти и рекордно висок успех от дипломата за средно образование на новоприетите първокурсници. Това са част от констатациите в новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България. Данните за 2026 година потвърждават, че придобиването на по-висока степен на висше образование е свързано с по-добри шансове за успешна реализация, но различията между отделните професионални направления и висши училища остават големи. Това бе съобщено на пресконференция в Министерството на образованието и науката с участието на министър Георги Вълчев. И тази година водач в рейтинговата система е Софийският университет. Той е първи в 22 направления, следва технически и медицински университет в София. Що се отнася до реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело. Техният среден облагаем доход е 3747 евро. Следва завършилите математика и информатика с 2553 и тези от направление национална сигурност с 2472 евро. Повече подробности за най-перспективните специалности в следващата емисия новини. От ГЕРБ СДС отново настояха правителството да предприеме стъпки за овладяване на високите цени на горивата и в официално изявление в кулоарите на парламента предложиха временна мярка за допълнително намаляване на акциза до 22 евроцента на дизел и бензин, а също и ставката за ДДС на горивата до 9 на 100. Използване хърватският модел, обясни депутатът Александър Иванов. В България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента на долна цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизел за крайните потребители. Предлага се и механизъм за контрол, който да гарантира, че мярката ще стигне до всеки български гражданин. Това ще повлияе на инфлацията и на цените на хранителните продукти, които се влияят от цените на горивата, изтъкнаха Иванов и Жечо Станков. Тяхното предложение вчера беше отхвърлено в Икономическата комисия с гласовете на Прогресивна България, но те изразиха увереност, че ще продължат да настояват за приемането на мярката в пленарната зала. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. А ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, ще се случи, каза Петрова. При атаката единият кораб потъна, другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната агенция Морска администрация Румен Никол съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получи необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място, каза днес Петрова. Доколкото разбирам от колегите, много специфично и труд да се направи проверка на потънал кораб. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира министърът. На въпрос имало ли е контакт с Украйна, Петрова отговори, че до установяването на основания, извършител на комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерството на отбраната. Две от най-големите легенди в историята на световния футбол отново привлякоха вниманието, но този път не заради съперничеството помежду си. Кристиано Роналди отправи емоционално послание към Лионел Меси, след като аржентинецът изигра последния си мач с националната фланелка. 39-годишният Меси сложи край на забележителната си кариера с представителния тим на Аржентина след приятелска среща с Бенин, спечелена с 3 на 0. Осемкратният носител на златната топка се сбогува с националния отбор по впечатляващ начин, след като отбеляза едно попадение и направи две асистенции. След двубой аржентинската суперзвезда публикува прощално послание в профила си в Инстаграм, а сред многобройните реакции се открои тази на неговия дългогодишен съперник Кристиано Роналдо. Елти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина, прегръдки, написа португалецът в коментар под публикацията на Меси. Думите на Роналдо предизвикаха интерес и заради дългогодишното съперничество между двамата, които повече от десетилетия доминираха в световния футбол, въпреки непрестанните сравнения, битката за индивидуалните отличия, португалецът демонстрира уважението си към постиженията на аржентинската легенда. Лионел Меси приключва кариерата си с националния отбор като рекордьор на Аржентина по изиграни мачове и отбелязани голове. Нападателят има впечатляващите 208 срещи и 126 попадения с националната фланелка, като участвал на 6 световни първенства. Най-големият момент в кариерата му с Аржентина остава спечелването на световната титла през 2022 година, когато изведе страната си до върха на Мондиала в Катар.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ни очаква слънчев и топъл четвъртък. Ще бъде предимно слънчево със слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат още и максималните стойности този следобед ще бъдат в интервал между 25 и 30 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
0: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
0: Радио Енджой.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си! Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес, а в публикация в авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung от преди ден Георги Господинов беше посочен сред фаворитите за отличието, като припомням, че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените за престижната награда. До обявяването на наградата няма публично обявен дълъг или кратък списък. Името на тази годишния носител на Нобелова награда за литература ще стане ясно този следобед. Германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия. Сред тях е името на носителя на Букър за 2023 година Георги Господинов. В статията Господинов е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Дали днес е възможно Господинов да стане носител на най-престижната световна награда за литература, ще разберем след броени часове. Към част от водещите новини у нас, Министерството на образованието представи днес рейтинговата система на университетите за тази година на база на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престижни ниво на безработица. Целта на класацията е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор за бъдещето. И тази година водач в рейтинговата система е Софийският университет. Той е първи в 22 направления, следва Технически и Медицински университет в София. Данните показват, че лидерските позиции в отделните професионални направления са разпределени между близо половината висши училища в страната. Що се отнася до реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело, техният среден облагаем доход е 3747 евро, информатика и компютър науки 2553 евро. Следвани от тези, които са завършили национална сигурност, металурга, комуникационна и компютърна техника, енергетика, математика и обществено здраве над 2000 евро. Най-висока степен на приложение на придобитото висше образование над 90% се наблюдава сред завършилите военно дело, медицина, дентална медицина, теория и управление на образованието и фармация, а най-ниска сред завършилите туризъм 25%. Това са само част от показателите. ГЕРБ подкрепи декларацията на Демократична България и настоявахме най-много всички да се посочи агресорът. Това каза пред журналисти в Петрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Борисов е в Петрич за среща с актива на партията. Демократична България внесоха декларация, поискаха да се гласува. Пръв аз им я подкрепих, след това и от ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, но не се прие от съвета, каза лидерът на ГЕРБ. Той призова президента Иляна Йотова да разсекрети част от стенограмата на заседанието вчера, защото, по думите му, коментарите на политическите лидери след заседанието нямат общо с това, което е станало вътре. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти километър на автомагистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност, твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. А компанията Spectrum Air е платила над 5 милиона евро за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски през периода 2023-2026 година, а в получената от малата документация няма данни за плащания, извършени лично от него. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред депутатите, като представи данни за връзки между компанията и дружества, спечели обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Повече подробности в следващи емисии новини. ССК официално обяви началото на продажбата на билети за домакинския добой срещу Монако от основната фаза на Лига на конференциите. Дългоочакваният европейски сблъсък ще се проведе на 15 октомври, четвъртък, от 19:45 на националния стадион Васил Левски в София. Две от най-големите легенди в историята на световния футбол отново привлякоха вниманието, но този път не заради съперничеството помежду си. Кристиано Роналди отправи емоционално послание към Лионел Меси, след като аржентинецът изигра последния си мач с националната фланелка. 39-годишният Меси сложи край на забележителната си кариера с представителния тим на Аржентина след приятелска среща с Бенин, спечелена с 3-0. Осемкратният носител на златната топка се сбогува с националния отбор по впечатляващ начин, след като отбеляза едно попадение и направи две асистенции. След двубой аржентинската суперзвезда публикува прощално послание в профила си в Инстаграм, а сред многобройните реакции се открои тази на неговия дългогодишен съперник Кристиано Роналдо. Елти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина, прегръдки, написа португалецът в коментар под публикацията на Меси. Думите на Роналдо предизвикаха интерес и заради дългогодишното съперничество между двамата, които повече от десетилетия доминираха в световния футбол, въпреки непрестанните сравнения и битката за индивидуалните отличия, португалецът демонстрира уважението си към постиженията на аржентинската легенда.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Днес ни очаква слънчев и топъл четвъртък. Ще бъде предимно слънчево със слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат още и максималните стойности този следобед ще бъдат в интервал между 25 и 30 градуса.
2: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко, домини.

0: Кидс без захар за здраво детско гърло.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Още енджой след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите със стандарт.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax BG.
5: Апч! Нещо не ми е добре.
6: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
5: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
6: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
5: Витамин С има навсякъде.
6: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
7: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Enjoy, enjoy,
10: enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В очакване сме да разберем кой е носителят на тази годишната Нобелова награда за литература. Знаете, Георги Господинов е посочен сред фаворитите за отличието в публикация на авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, както и в испански медии, но според правилата на академията. Номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените за престижната награда. Така, очакваме да разберем кой е лауреатът на Нобеловата награда за литература този следобед от Шведската кралска академия на науките. И към другите теми на дневен ред, Северна Македония даде официално съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова. Новината бе съобщена в декларация от парламентарната група на Прогресивна България. Михайлова е с двойно гражданство и обвиняема за катастрофа от миналата година, а отнетите й документи и пречат да се лекува в България. Народните представители настояват Външното ни министерство и Министерството на здравеопазването незабавно да организират прегледа, за да се осигури необходимото лечение и защита на нейни права. И към другите теми, които следим, през 10 дни директорът на Националния парк музей Шипка Бузулджа Чавдар Ангелов ще дава отчет в Министерството на културата по отношение на извършените дейности във връзка с реставрацията, а всеки месец и такъв по контрола върху тях. Това стана ясно днес по време на пресконференция за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Министърът на културата Евтим Милошев подчерта, че извадените до момента облицовъчни плочки са номерирани, подредени от западната страна на паметника, а строителният насип под тях е бил извозен в специално депо. Директорът на парк музей Шипка Бузулджа отбеляза от своя страна, че реставрацията няма да възпрепятства отбелязването на годишнините, които ще се проведат на до 20 метра от монумента. Ремонтът трябва да приключи през 2029 година. В столицата новата метростанция Панчо Владигеров ще бъде готова през лятото на следващата година. Тя е вече на 90% завършена. Това стана ясно по време на инспекция на кмета Васил Терзиев, директората на метрополитен Николай Найденов и заместник-кметът по финанси на София Георги Клисурски. Новата метростанция ще даде възможност за свързване на първа и втора метролинии. Ще бъде намален и интервалът на движение на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на метрото. С завършването на метростанцията се очаква около 12 000 жители от околните квартали да ползват метрото. Мирослав Гочев оттегля кандидатурата си за президента на Федерацията по борба. Той бе подкрепен от 6 клуба от Бургаска и Сливенска област, но призова лидерите на тези отбори да гласуват за Тодор Ангелов на предстоящото изборно събрание на организацията на 17 октомври. Американската скиорка Линдзи Вон все още се възстановява от тежкото падане на Олимпийските игри в Кортина, но е заявила участие за Световната купа през новия сезон. Голямата звезда на световните ски бе селектирана сред 17-те състезатели в представителния отбор на САЩ за новата кампания. Стартът на сезона по традиция ще бъде даден в края на октомври в Австрия. Въпреки това, феновете няма да видят 41-годишната скиорка на пистата скоро, тъй като самата Вон внесе яснота, че няма как да участва в състезания преди кампанията 2027-2028. Година. А сред скиорите, които ще представят тима на САЩ през сезона, е и Микаела Шифрин, която е рекордьорка с 110 победи за Световната купа, както и олимпийската шампионка в спускането Бризи Джонсън. Предимно слънчево е с разкъсана висока облачност, вятърът е слаб от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще достигат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40, всяка събота, точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението.

0: fun. Още Enjoy след малко.
1: Посрещния есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
10: Enjoy.
9: Радио Enjoy.

0: Selfish.
1: Новини.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В този момент Шведската кралска академия на науките обявява носителя на тази годишната Нобелова награда за литература. Повече информация очаквайте в следващите ни мисии новини. А сега към другите водещи теми на деня. Партньорски организации ще помогнат технически, за да бъде установено какво се е случило при атаката в Черно море. Това обяви транспортният министър Георги Пеев и уточни, че към момента отломки от дронове след атаките срещу двата търговски кораба в Черно море не са намерени. Междувременно ГЕРБ подкрепи декларацията на Демократична България и настоя да се посочи агресорът Русия. А ако се докаже, че атаката с дрон в изключителната икономическа зона на България е руска, външното ни министерство ще извика посланика на Москва у нас. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова. Чуйте повече от изказването ѝ.
3: Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, кой точно е причинител.
2: И към друга тема, която следим, между дружеството, оплатило полетите на Делян Пеевски и компания, изпечелили поръчки за Матинели, има свързани лица. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на Матинели и заплащания по полети, свързани с лидера на ДПС. Ето какво обясни вътрешният министър.
4: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски през периода, посочен във вашето запитване. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от нея чрез банков превод и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди. Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на Мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air EAD, закупила и оперирала самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
2: Иван Демерджиев съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и такът проверки. А ето и коментарът на Делян Пеевски след изслушването на вътрешния министър.
5: Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
2: Междувременно Народното събрание спря работа поради липса на кворум. При втори опит за регистрация в пленарната зала се регистрираха 119 народни представители при необходими минимум 121. Проверката беше поискана от депутата от Демократична България Венко Сабрутев, който заяви, че цитирам, за пореден ден виждаме, че управляващото мнозинство не идва на работа. Сабрутев призова управляващите да поемат отговорност за осигуряването на необходимия кворум и поиска в пленарната зала да бъдат включени камерите на БНТ и микрофоните на БНР. Депутатите ще продължат работа утре. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на Клей в Италия с награден фонд $30,000. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над представителя на домакините с 6-3-6-4 за час и 40 минути игра. Така за място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от двубоя между номер 3 в схемата, французин и италянец. Бадминтон, третите поставени Габриела и Стефани Стоеви се класираха с лекота за четвъртфиналите на двойки на турнира от категория Супер 500 в Финландия с награден фонд $500,000. Българките победиха италянки с 2-0. Сестри Стоеви, петкратни европейски шампионки, доминираха в двубой от първата точка и не срещнаха почти никаква съпротива. А следващите сапернички на нашите представителки се определят в двубоя на китайките Бао и Цао с дуета Михалски от Германия и Шулц от Дания. Предимно слънчево е с разкъсана висока облачност, вятърът е слаб от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще достигат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса.
6: Аз съм
0: нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: прекрасната Поли Генова с моята душа по Радио Енджой започва над нещата. Аз съм Вензи и се постараем следващите няколко часа да си прекараме прекрасно в ефира на Радио Енджой с всичко това, което прави следобедът ни по-хубав. Великият български поет Пев Яворов има един прекрасен цитат, който гласи: любовта е пламък, който осветява пътя ни в най-тъмните моменти. Тя е светлината, която ни води към по-добро бъдеще. Не бих могъл да добавя абсолютно нищо към това прекрасно послание, освен че за нас от Radio Enjoy вдъхновението да ставаме по-добри. Всеки ден сте вие, нашите слушатели, нашата голяма любов. И всеки ден с голямо желание, разбира се, споделяме с вас хубава музика, добро настроение и приятна компания. Тук на честотите на Radio Enjoy. Благодарим ви. Благодарим ви за това, че избирате нас, мястото, от което да черпите всичко хубаво за вашия ден.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко до минус 30%.

0: Хайко БГ.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
1: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 8 октомври отваряме страниците на световната литература, за да почетем раждането на човека, който промени научното фентази завинаги. Той се казва Франк Хъбърт, роден през 1920 година. През 1959 година Франк Хъбърт работи като обикновен журналист. Един ден той получава задача от вестника си да напише статия за пясъчните дюни в една област в щата Орегон. Американското правителство се опитвало да спре изместването на пясъците, като засаждало специална трева там. Хъбърт се качва на малък самолет, за да разгледа дюните от високо и остава напълно хипнотизиран. Той е толкова завладян от идеята за пясъка, за живота в пустинята и за екологичния баланс, че въобще не написва статията за вестника. Вместо това прекарва следващите 6 години в денонощни проучвания на пустинни системи, религии и философия, за да създаде епичния свят на планетата Аракис и книгата си Дюн. Когато романът най-накрая е завършен, започва истинско ходене по мъките. Цели 20 водещи литературни издателства последователно отхвърлят неговия ръкопис. Редакторите му казвали, че книгата е твърде дълга, твърде сложна и никой никога няма да я прочете. Спасението идва обаче от най-неочакваното място. Малко, почти неизвестно издателство от Филаделфия, наречено Chilton Books, решава да рискува и да отпечата книгата. Ироничното в случая е, че до този момент това издателство е известно единствено с това, че е издавало технически ръководства за ремонт на автомобили. Техният авторедактор случайно прочита ръкописа, влюбва се в него и казва на шефовете си: може и да сбъркам за тази книга, но ако я отпечатаме, това ще бъде грешката на десетилетието. Книгата излиза през 1965 година, моментално печели най-престижните награди за научна фантастика Хюго и Небюла и се превръща в най-продаваната фантастична книга в историята на човечеството. Днес неговите произведения е признато за абсолютна класика, вдъхновяваща най-големите филмови блокбъстъри, а идеите му за опазване на природата и човешки дух звучат по-актуално от всякога. И това за пореден път доказва, че когато вярваш в визията си и в мечтите си, наистина, наистина създаваш истории, които променят света.
2: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Lidl. Заслужава си. През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Не калюти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри. Котани.
1: Заедно с нашите партньори от Подправки Котани имаме много красива инициатива. Тя е

под наслов «Нека люти пиперата, не думите», защото вярваме, че добрата дума има силата да промени целият ни ден. Затова всеки ден нашата фейсбук страница на Radio Enjoy даваме по една човешка ценност под формата на въпрос към вас. Намерете ни във фейсбук страницата на Radio Enjoy, споделете вашето мнение или пък кратка история в коментарите, а в края на всеки ден ние ще вкусим живота на един от вас със страхотна награда от Котани. Включете се, очаквам ви!

0: Още Enjoy след малко. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко до минус 30%.

0: HaikuBG.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Нобеловата награда за литература беше присъдена на канадската писателка Ан Карсън за нейното смело и изобретателно творчество, което в игри в диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература, съобщават от Шведската академия на науките. През цялата си кариера Ан Карсън е съчетавала писането на поезия с преводаческа дейност и преподаване в различни университети, а литературното и творчество е съсредоточено върху пресечната точка между манията на филолога по думите и желанието на поета за ново значение. Самата тя е определила етимологията на думите като отправна точка за цялото си творчество. В основата на отличието тази година стои именно начинът, по който тя работи с класическо наследство и го превръща в основа за съвременни литературни експерименти. А преди официалното обявяване на тази годишния носител на Нобеловата награда за литература, знаете, писателят Георги Господин също бе сред спряганите за фаворити за отличието, а утре предстои да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир. И към другите теми, които следим, най-малко 3 години ще отнемат последващите анализи на тленните останки на цар Самуил и костите от останалите погребения, които пристигнаха от Солун миналата събота у нас. Това обяви екипът от български учени, които участват в изследванията и съобщиха нови данни за живота на цар Самуил. Според резултатите на проучванията, направени в Музея на византийската култура в Солун, българският владетел е бил висок 1,53 см, което е било под средния ръст за времето. А възрастта, на която е починал, е между 60 и 70 години. Големият анализ ще бъде направен от международен екип в чужбина, а ето какво обяви днес екипът от български учени на пресконференция.
1: Костите на Самуил, че те в миналото са така били подложени на консервационни намеси, които за това време са били разумни и обичайни, но в днешно време те много силно ограничават по-нататъчно изследване със съвременните методи.
2: Тези изследвания са така специализирани и общо лабораториите са международни, а не са национални. Евентуално за родствени връзки ще можем да говорим само от материал, разполагаме само от 4 скелета. Няма да можем да направим на абсолютно всички такъв профил.
0: Коридор номер 8 също е на дневен ред, като той вече надхвърля рамките на инфраструктурен проект и засяга геополитиката, икономическите възможности и сигурността на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на Международната министерска конференция в София. Форумът събира министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридор 8, България, Албания, Италия и Република Северна Македония, както и представители на Румъния, Косово и Черна гора. В него участват също Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност на НАТО, както и представители на щатите, Обединеното кралство и Украина. Министър Петрова посочи, че коридор номер 8 е важно да бъде разглеждан в няколко направления – транспортен, военна мобилност и енергиен коридор. Осем министри ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон, който ще се състои в рамките на 2 дни този уикенд в София, а стартът ще бъде даден от министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов. Това съобщиха организаторите на пресконференция, която се проведе днес пред Националната галерия. А кои ще бъдат министрите, които ще застанат на старта заедно с повече от 12 000 други участници, ще стане ясно в деня на състезанието, тъй като организаторите решиха да запазят техните имена в тайна. България получи още една квота за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, като Йордан Александров ще бъде четвъртият ни представител на шампионата. От световната гимнастика съобщават, че след отказ на състезател и последващо преразпределение на квотите, мястото на висилка е предоставено на Йордан Александров. А другите ни представители са Кевин Пенев и Даниел Трифонов, които ще участват в многобоя, след като завоюваха квоти от европейското първенство. Давид Иванов ще се състезава на кон с гривни, като той заслужи място си с отлично представяне на кръгове за Световната купа.
3: Здрави периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса.
4: Ти си взела списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy! Enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.

Sweet and Slow, Alma Payman и Едуард Майя. Стартираме новия час с много хубава музика и преди да продължим обаче с тази хубава музика, набързо ще отскочим до Холивуд с една изключително симпатична история за един от най-големите актьори на нашето време, Робърт Де Ниро. Актьорът Уди Харелсън сподели с голяма изненада пред медиите, че неговият колега и приятел отглежда в дома си 18 кучета. Оказва се, че легендарният актьор има наистина огромно сърце за четириногите си приятели, а любовта му към тях стига толкова далеч, че две от неговите кучета дори са получили роли да си партнират рамо до рамо с него в новият му филм. И трябва да ви кажа, че изключително освежаващо да виждаш как един от най-респектиращите актьори в лицето на Робърт Де Ниро крие толкова топла и пухкава страст извън снимачната площадка. Но така е, трудно може да устоиш на този невероятно мил поглед, който могат само кучетата да ти дадат, така че разбирам Робърт Де Ниро напълно. Продължаваме с Деми Лавато и Fast, а след това Ариана Гранде.

0: ще Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в Всички замесени. Билети в Ивентим.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Дуа Липа с Физикал по радио Enjoy. Сега ще си поговорим за нещо много интересно. Става въпрос за това, че часът, в който хапаме сутрин, има пряка връзка с това колко щастливи се чувстваме през целия ден. Ново мащабно проучване пърля светлина върху науката за хронохраненето и разказва интересно откритие. Хората, които закусват преди 9 часа сутринта, са не само по-малко застрашени от депресия, но и се радват на значително по-добро настроение и по-високи нива на енергия. Нужното обяснение е изключително просто и логично. Ранният старт на храненето помага за настройването на вътрешния ни биологичен часовник и стабилизира нивата на кръвната захар. Когато метаболизмът се задвижи на време, тялото и мозъкът ни получават точното гориво, което директно стимулира невротрансмитерите и поддържа нашия емоционален баланс. Излиза, че една толкова лесна промяна в сутрешните ни навици може да превърне целия ни ден и самите нас в мощен щит срещу негативните емоции, така че понякога, колкото и да си мислите, че не можете да го направите и че е много трудно, пробайте и вижте дали работи за вас. Разбира си, можете предстоящи изследвания по темата, но определено е нещо, което можем много лесно да пробваме и да видим. Нещо, което със сигурност знаеме, е, че продължаваме с хубава музика, Tyler Show и Run To You сега по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, домино

0: iQBG.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Enjoy
4: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

тичам по радио Enjoy. Сега един бърз въпрос. Замислили ли сте се понякога как изборите, взаимоотношенията и дори емоциите ни са свързани с историята на нашия род? Нашите партньори от Българска асоциация по родова терапия ни напомнят, че разбирането и трансформирането на родовите модели се ключат към вътрешна свобода и емоционален баланс. След огромния си успех в София през 2025 и 26 година, техният емблематичен форум с мото «Животът в главната роля» гостува за първи път и в град Варна. А за да се докоснете до тази вдъхновяваща тема, стартираме специалната ни игра по радио Enjoy «Животът в главна роля». Тя се намира във Facebook страницата на Radio Enjoy. Влезте, включете се в разговора и намерете своят път към промяната. Разбира се, ще има и награди. Така че очакваме ви там.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Толкова е хубаво, когато можем да си кажем нещо хубаво и подкрепещо. И точно за това с нашите приятели от Подправки Котани имаме много хубава инициатива против речта на омразата. Тя е под наслов «Нека люти пиперата, не думите». И всеки ден превръщаме една ценност в личен въпрос към вас във Facebook страницата на Radio Enjoy. Включете се, коментирайте я и всеки ден на края на деня ще придадем много вкус на някой от вас.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy! Oh,

0: Kids. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванан! Пробиотик шампион!
4: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
0: Киноарена Делукс – нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът – във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. България е входна врата към Европа. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която е на посещение у нас и участва в международната конференция в София за коридор 8. Кос обяви, че Европейският съюз ще подкрепи Северна Македония и Албания с 319 милиона евро за изграждането на коридор 8 и изрази желание Сърбия да бъде част от съвместното изграждане на транспортните коридори в региона. А коридор 8 е един от основните транспортни коридори, свързващи Балканите по направление изток-запад. Той трябва да осигури транспортна връзка между Адриатическо и Черно море, като преминава през Италия, Албания, Северна Македония и България. Проектът включва изграждането и модернизирането на пътна и железопътна инфраструктура. И към другите теми, които следим, Народното събрание може да избира и да освобождава шефовете на Държавна агенция технически операции и разузнаване. Това обяви Конституционният съд в две отделни решения, които отхвърлят искането за обявяване на противоконституционни промените в Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за Държавна агенция разузнаване. Български лекари ще прегледат Ива Михайлова, след като Северна Македония даде официално съгласие за това. Новината беше съобщена в декларация от парламентарната група на Прогресивна България. Михайлова, знаете, е с двойно гражданство и обвиняема за катастрофа от миналата година, а отнетите й документи пречат да се лекува в България. Народните представители настояват Министерството на външните работи и Министерството на здравеопазването незабавно да организират прегледа, за да се осигури необходимото лечение и защита на нейните права. Междувременно, външният министър на Северна Македония заяви, че решението е жест на добра воля. Заради липсата на доверие, което съществува между правителствата, трябва от някъде да започнем да изграждаме доверие, коментира той и допълни, че на Михайлова е предоставено адекватно медицинско лечение и ще го покажат на медицинските представители от България. И към тема от небето, тази нощ ще бъде максимумът на метеорния поток Дракониди около 4 часа българско време. Това обясни за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия СТАО при БАН и в катедра астрономия на физическия факултет на Софийския университет. Обикновено този поток е с невисока активност, достигаща по време на максимума около 5 до 10 метеора за час, а метеорите са бавни, жълто-оранжеви на цвят, тъй като метеорните тела навлизат в земната атмосфера с скорост от 21 км в секунда, доста ниска в сравнение с скоростите на навлизане при повечето други потоци, обясни Маркишки и посочи, че тази нощ Луната няма да затруднява наблюденията. Бадминтон, третите поставени Габриела и Стефани Стоеви се класираха с лекота за четвъртфиналите на двойки на турнира от категория Супер 500 в Финландия с награден фонд 500 000 долара. Българките победиха италянки с 2 на 0. Сестри Стоеви, петкратни европейски шампионки, доминираха в двубоя от първата точка и не срещнаха почти никаква съпротива, а следващите сапернички на нашите представителки се определят тази вечер в двубоя на китайките Бао и Цао с дуета Михалски от Германия и Шулц от Дания. Междувременно тимът на България допусна загуба в поредния ден на световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон до 19 години в Египет. Националите отстъпиха пред Филипините с 0 на 2. По-късно тази вечер те ще играят срещу Кипър. В момента България е с баланс от 2 победи и 3 поражения. Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години NG

0: Радио Enjoy, 14 минути от новия час изминаха. Предстоят ни още хубави минути тук в ефира ни, преди да продължим с още много готина музика. Бързичко ви подсещам, че може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, и където и да изберете да ни слушате. Благодарим ви! Благодарим ви, защото вие сте нашето най-голямо вдъхновение да продължаваме да ставаме все по-добри в това да ви зареждаме с всичко необходимо, за да може денят ви да върви като по ноти, като по вода.
1: Гласът на доброто настроение
2: и яката музика в България.
1: Радио Enjoy.
3: Това е Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че за разлика от повечето скъпоценни камъни, като диамантите и рубините, опалът всъщност не е кристал, а втвърден гел от силициев диоксид и съдържа в себе си между 3 и 21% вода. Точно тези микроскопични водни капки, уловени вътре в структурата му преди милиони години, пречупват светлината и създават неговия уникален танц от цветове, познат като опалосценция. Доста сложна дума. Правейки всеки един опал абсолютно уникален и неповторим на света. Австралия е истинската световна столица на опалите, произвеждайки над 95% от световния добив. Там се намира и подземния град Кубър Педи, където заради екстремните жеги в пустинята и търсенето на ценния скъпоценен камък, хората са построили целия си живот под земята, с подземни домове, църкви, магазини и хотели. Учените наскоро са открили опали и на планетата Марс. През 2008 година космическите апарати на НАСА са открили големи находища на опал на марсианската повърхност, което за научната общност беше категорично доказателство, че на червената планета е имало вода в продължение на милиони години. И накрая в Древен Рим. Опалът е бил смятан за най-ценният и благороден камък от всички, защото съдържа в себе си червения блясък на рубина, зеления пламък на смарагда и дълбокото синьо на сапфира. Римляните вярвали, че той носи пълно щастие, късмет и надежда на своя притежател, а древните гърци, че опалите са втвърдени сълзи от радост на самия велик бог Зевс.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
2: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
0: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
5: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Радиото винаги е било място за споделяне. И точно за това, заедно с Подправки Котани, провеждаме една много хубава инициатива, която се казва «Нека люти пиперата, не думите». Желанието ни е да дадем глас на толерантността и добротата. Всеки ден ви очакваме във Facebook страницата на Radio Enjoy с тема за деня, посветена на важните ценности в живота. Включете се в разговора, напишете какво мислите в коментарите, а в края на деня ще овкусим живота на един от вас със специален подаръчен комплект от Подправки Котани. Очакваме ви!
0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
2: Много обичам радио, Enjoy.
3: Много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко. Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom, имаш силата.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо – твоят климат, нашата грижа. Открий ни на климатермо.bg.
3: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Enjoy. Enjoy.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Коридор 8 от инфраструктурен проект към стратегическа ост на Балканите. Това е общият прочит на посланията от среща в София, в която участваха еврокомисарят по разширяването Марта Кос, външният ни министър Велислава Петрова, както и външните министри на Северна Македония, Албания и други високопоставени представители на държавите по протежението на коридор 8. За София изграждането на коридор 8 е възможност да бъде даден нов политически импулс на проект, който години наред е бил сред приоритетите, но реализацията му изоставала от заявените намерения. Това коментира Велислава Петрова и настоя проектът да бъде разглеждан не като отделна отсечка, а като елемент от по-широка мрежа за транспортна свързаност, енергетика, сигурност и военна мобилност. И към другите теми в развитие, през 10 дни директорът на Националния парк музей Шипка Бузулджа Чавдар Ангелов ще дава отчет в Министерството на културата по отношение на извършените дейности във връзка с реставрацията, а всеки месец и такъв по контрола върху тях. Това стана ясно днес по време на пресконференция за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Министърът на културата Евтим Милошев подчерта, че извадените до момента облицовъчни почки са номерирани, подредени от западната страна на паметника, а строителният насип под тях е бил извозен в специално депо. Директорът на парк музей Шипка Бузулджа отбеляза, че реставрацията няма да възпрепятства отбелязването на годишнините, които ще се проведат на до 20 метра от монумента, а ремонтът трябва да приключи през 2029 година. В столицата новата метростанция Панчова Дигеров ще бъде готова през лятото на следващата година. Тя е вече на 90% завършена. Това стана ясно по време на инспекция на кмета Васил Терзиев, директорът на метрополитен Николай Найденов и заместник кметът по финанси Георги Клисурски. Новата метростанция ще даде възможност за свързване на първи и втора метролинии. Ще бъде намален интервалът на движение на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на метрото. Завършването на метростанцията се очаква около 12 000 жители от околните квартали да използват метрото. И към международните теми, Европейската комисия призова Русия да предостави подробна информация по случая със смъртта на лаборантка, заразена с белодробна чума. Младата жена, която почина в Сибир, вероятно се е заразила с белодробна чума от щупена епроветка. Говорител на Европейската комисия обяви днес, че вчера имало разговори по темата и с представители на Световната здравна организация и отбеляза, че Русия е член на СЗО Европа и е длъжна да сподели навременна, точна и прецизна информация за случая в Сибир, за да могат експертите да оценят ситуацията. Всъщност, целият свят чака информация от Русия, заяви говорителят. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на Клей в Италия с награден фонд 30 000 долара. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, победи представителя на домакините с 6-3, 6-4 за час и 40 минути игра. И още от света на тениса, Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на сингъл на международния турнир на Клей от категория W50 в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Иванова победи във втория кръг италянка с 7-5-6-3 за 2 часа и 6 минути на корта, а Денчева се наложи убедително над представителка на Нидерландия с 6-1-6-1 за 57 минути, след като доминираше изцяло в срещата. Така на полуфиналите Ива Иванова и Русица Денчева ще се изправят една срещу друга.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Fate на Леса и Пенделъм, един от хитовете на годината, появи се преди 8 месеца, т.е. точно от толкова време го слушаме в нашия плейлист. Здравейте, аз съм Ники, много се надявам да ни до този момент да е бил нещо като дефиле на хубавите неща, които могат да се случат в един четвъртък. Ако не съм познала, да знаете, че винаги има време да направим още повече от това, което ни кара да се чувстваме добре. Радвам се на компанията ви, в следващите 3 часа ще сме заедно, особено знам, че ви вълнува времето между 6 и 8 вечерта. Защото тогава вие избирате музиката, обещавам, че и днес ще е така. Сега ви се усмихвам с медал на Михайла Маринова и La La Love на Мартина.
1: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: Това Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и вечерта, която наближава и в която вие решавате кои са песните, които ще звучат, особено тази, която ще слушаме най-често на всеки час. Изберете я сега, имате още около 30-40 минути на разположение да гласувате в класацията 6 хита в 6. В сайта ни enjoy.bg ви чакат Зими и Лета на Тино, Take Me There на Дати, Мадонна и Сабрина Карпентър заедно. Има предложение от Алекс Лорен, Бени Бланко и Бауза. Вие решавате.
1: Още Enjoy след малко.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.
9: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
8: Сега в Айко до минус 30%.

0: повече на IQBG.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепител.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: 4-тият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Back in the Forest, това се получава, когато Келана и Мисси Елиот се съчетаят заедно. Това е Radio Enjoy с музика, която прави следобеда по-сладък. И като си мислим колко близо е петък, сме още по-добре предразположени към мислите за хубави неща. Аз вярвам, че независимо от деня, който сте имали, винаги намирате начин да кажете добри думи на някого. И точно за това сте важна част от инициативата на подправки Котани. Нека люти пеперът, а не думите.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: И днес ни изреждате със своите чудесни коментари, които продължаваме да събираме във Facebook страницата на Radio Enjoy. След по-малко час някой ще получи и комплимент за своето участие, един ароматен сет подправки Котани. Достатъчно е да се насочите към нашата ценност на деня. Днес тя е уважение. Въпросът, свързан с нея, е коя е най-малката проява на уважение в ежедневието, което означава много за теб. Някои от коментарите включват това, че най-малката, но силна проява на уважение е да отделиш пълно внимание на човека, с когото говориш. А други казват, че употребата на вълшебните думички благодаря, моля и обичам те винаги е на мода и винаги прави деня по-добър. Вие споделете своето мнение, станете герои в инициативата на изказаното добро. Нека люти пиперът, а най-думите с Radio Enjoy.

0: Ариана Гранде слушахме по радио Enjoy с песен, която е един от големите хитове от настоящата музикална колекция. Стана всъщност осмата и песен, която дебютира директно под номер 1 в Billboard Hot 100 в кариерата й. По-забележителното обаче е, че по този начин Ариана Гранде е стана единствения артист, чийто пилотен сингъл от всяка музикална колекция е дебютирала в топ 10. Знаете обаче, че понякога има такива хора, които не забелязваме сякаш, а те помагат страшно много нещата да се получават. Човекът, който създава този запис заедно с Ариана Гранде е Макс Мартин и той пък спечели чрез тази песен своя 30 номер 1 в кариерата като участващ в създаването на голям хит. Много се надявам да сте обърнали внимание на хората, които днес са ви подействали макар и малко добре, за да тръгне деня още по-хубаво. Да се усмихнете на тях. Следващите песни ще им ги подарим от ваше име. Believe It на Lucas & Steve и До кога на Ирина Флорин, ремиксът на Силвър Иванов.
1: Още Enjoy след малко. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
4: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
5: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Твой ден, твоята музика с Радио Enjoy. До кога слушаме на Ирина Флорин, ремиксът на DJ Силвър Иванов. Здравейте, аз съм Ники. Вие обаче сте главните герои на всеки един ден тук при нас. Ако до този момент, 6 без 15 на 8 октомври, а се чувствате така, сякаш имате синя кръв или имате поне 3 сърца, защото обичате толкова много хора, а може би просто сте свършили изключително много задачи. Не може да повярвате, че имате само 2 ръце, а не 8 пипала, то тогава спокойно може да отбележите Световния ден на Октопода. Той се празнува всеки ден на 8 октомври. Едно от най-интелигентните и забележителни морски същества на планетата с история, която датира стотици милиони години назад, но да не осложняваме нещата, да се върнем на празнуването. Може да го направите с приятели след работа или пък вкъщи, ако това е любимото ви място с любимите хора и любими занимания. Нашето от дома винаги си е музиката. Сега и Венемин ще се включи с песен точно с това заглавие. После ще слушаме Emerald Eyes на Алекс Уорън по Радио Enjoy.

0: чак до 8 вечерта в Party Time. Мислете, коя песен ви е любима.
1: Още Enjoy, след малко. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като 43-инча смарт-телевизор.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra,
2: защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във Всички замесени. Билети в Ивентим.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Синкванон! Пробиотик шампион!
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
11: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Enjoy. Enjoy.
15: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, е част от водещите теми на днешния 8 октомври. Аз съм Криста Янинска. Партньорски организации ще помагат технически, за да бъде установено какво се е случило при атаката в Черно море. Това обяви транспортният министър Георги Пеев и уточни, че към момента отломки от дронове след атаките срещу двата търговски кораба не са намерени. Междувременно ГЕРБ подкрепи декларацията на Демократична България и настоя да се посочи агресорът Русия. А ако се докаже, че атаката с дрон в изключителната икономическа зона на България е руска, външното ни министерство ще извика посланика на Москва у нас. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Чуйте повече от изказването ѝ.
2: Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно кой е точно причинителят.
1: И към друга тема, която следим, има свързани лица между дружеството, платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той предостави в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. Ето какво обясни вътрешният министър.
3: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски през периода, посочен във вашето запитване. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди. Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
1: Иван Демерджиев съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. А ето и коментарът на Делян Пеевски след изслушването на вътрешния министър.
4: Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
1: На тема образование и тази година водач в рейтинговата система на МОН е Софийският университет. Той е първи в 22 направления. Следват Техническия и Медицински университет в София. Данните показват, че лидерските позиции в отделните професионални направления са разпределени между близо половината висши училища в страната. Относно реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело. Техният среден облагаем доход е 3747 евро. Информатика и компютърни науки с 2553 евро, следвани от тези, които са завършили национална сигурност, металургия, комуникационни и компютърна техника, енергетика, математика и обществено здраве. Най-висока степен на приложение на придобитото висше образование се наблюдава сред завършилите военно дело, медицина, дентална медицина, теория и управление на образованието и фармация, а най-ниска сред завършилите туризъм. Това са само част от показателите на МОН. Водещата международна тема, канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за тази година. 76-годишната Карсън беше отличена за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическа традиция създава нови форми в съвременната литература, съобщават от Шведската академия на науките. Творчеството на Карсън съчетава стихове, проза, диалог и превод, разчупвайки жанровите граници. Тя е известна и с преводите си на класическа гръцка литература и често преплита антични митове с съвременни теми. Творчеството ѝ не е превеждано на български език, с изключение на отделни по-кратки текстове. Бадминтон, третите поставени Габриела и Стефани Стоеви се класираха с лекота за четвъртфиналите на двойки на турнира от категория Супер 500 в Финландия с награден фонд 500 000 долара. Българките победиха италянки с 2 на 0. Сестри Стоеви, петкратни европейски шампионки, доминираха в двубоя от първата точка и не срещнаха почти никаква съпротива, а следващите сапернички на нашите представителки се определят с тази вечер в двубоя на китайките Бао и Цао с дуета Михалски от Германия и Шулц от Дания. Междувременно от имата на България допусна загуба в поредния ден на световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон до 19 години в Египет. Националите отстъпиха пред Филипините с 0-2. По-късно тази вечер те ще играят срещу Кипър. В момента България с баланс от 2 победи и 3 поражения.
0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса.
5: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Това е стартът на Party Time в Radio Enjoy, времето, в което в продължение на 2 часа ви избирате любимите си песни и може да ги подарите на себе си, защото напълно заслужавате да се поглезите или пък да зарадвате любими хора с поздрав. Започваме с хита на вечерта. Вие гласувахте най-много за Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентер, спечели своята титла и ще звучи на всеки час. Песента е любима и на Поли, така че ще бъде зарадвана за това, че е спечелила.

Заслушаме Bring Your Love поне още веднъж до финала на предаването, така че всички фенове на песента могат да се усмихнат широко, доволно и спокойно. Същото може да направи Митко, който се включи, се да си избере Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Може да звъните на 02-803-90-93 или да ни изпратите гласово съобщение или съобщение в Instagram и Messenger, за да си харесате песен и да поздравите своите хора. Преди да чуем Дай Дай на Шакира, ще ви представя накратко 6 предложения в класацията 6 хита в 6. Новото издание ви очаква в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте за! Emerald Eyes на Алекс Уорън продължава и днес е

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Алекс Ставров се включва с милото желание да поздрави своята чудесна майка. За нея е избрала да слушаме No Broke Boys на Disco Lines и Тенаше.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
9: Синкванон, пробиотик шампион.
10: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
11: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Това радио Enjoy, твой ден, твоята музика и всичко, което ви интересува и за което можем да ви съдействаме с отлични идеи. Ако сте сред хората, които се вълнуват от научаването на нови неща или пък вече имате интерес към родовата терапия, то следете събитията на Българска асоциация по родова терапия, накратко БАРТ. Предстои форум в град Варна на 10 октомври с модото «Животът в главната роля», който се провежда за първи път в морската столица. И това става след успеха в София през миналата и през тази година с напълно разпродадени билети. След секунди обаче трима от вас ще спечелят по една награда. Един от участвалите в нашата игра във Facebook страницата по този повод ще получи билет за 4 вечерни беседи по родова терапия с Аида Марковска в Zoom, а двама ще станат притежатели на книгите «Целебни приказки за рода». Преди да обявя имената на късметлиите, да ви запозная накратко с Българска асоциация по родова терапия. Това е едно доброволно сдружение с нестопанска цел. То събира хора, които се занимават с родова терапия в научната или пък практическата си работа. В тази общност има ентусиасти, да, има и професионалисти, които са обучени да помагат на хората да излекуват травми, свързани с семейна история и родовите влияния. Как да се прилагат знанията за това в ежедневието, в житейските ни избори, в взаимоотношенията за личностна промяна и трансформиране. Животът в главната роля по Радио Enjoy събра вашите отговори в нашата Facebook страница днес и книги печелят Десислава Димитрова и Ками Томова. Вечерни беседи с Аида Марковска в Zoom получава Кристина Йонкова. Честит

0: Здравейте, това е Party Time по Radio Enjoy. Слушаме страхотни изпълнения, които ви избирате. И ето, че се включва Ралица Колева, която поздравява своя прекрасен съпруг. Той в момента е на риболов, въдицата му не мърда, но може да му пожелаем успех с вече знам на молец след малко. Ще слушаме също така и Homewrecker на Somber. Избрали сте си и още нещо от Шакира, така че мислете за песента, която не сте чули, но искате да направи вечерта ви по-приятна.
1: Още Enjoy след малко.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
8: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: И да не си заправиш сандвича.
11: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: По радиото, онлайн и в приложението Ray.

Това е Party Time в Radio Enjoy, времето в което слушаме вашите любими изпълнения, поздравявате и чудесни хора. Ема е написала: здрасти, Ники, от известно време не съм се включвала и аз не знам защо, но знам, че няма да ми се караш. Моля те да ми пуснеш Homewrecker на Somber и да поздравиш едно прекрасно момиче, което имам късмета да ми е моя приятелка, и това е Ина. После Girl Like Me на Black Eyed Peas и Shakira по избор на Роско.

0: Здравейте! Парти тайм по радио Enjoy, както и сами усещате и помагате за това, енергията е само в положителния полюс. И тук е едно от безкрайно многото подходящи места на добрите думи. Те са тези, които създават ситуациите, те са тези, които подобряват деня, отношенията помежду ни влияят и на нашите нагласи. Затова кажете нещо хубаво на някого и се включете в инициативата на подправки кота ни в подкрепа на думите, които ползваме за повече добро.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки кота ни по природа добри.
0: Нека люти пиперът, а не думите. Една покана към големите ви сърца да бъдете щедри на хубавите неща, които изричате в деня. Ние пък всеки ден в нашата Facebook страница задаваме ценност на деня и въпрос към нея. Отговаряйте и утре със своето виждане по темата, идеите как да подобрим всичко около себе си с няколко думи. Благодарим за участието ви и днес и е време да поглезим един от вас с подарък. Това е комплект подправки кота ни по Radio Enjoy. Ето кой го получава днес. Честито на Галя Димитрова Христова!

Ногил, Тови Кераш, чухме и Дайком по радио Enjoy, твой ден, твоята музика, а вече съм различен на Алекс Петров и песента, която ще слушаме след малко по желание на един чудесен човек, който много иска да поздрави своето момиче и това е Кирил за Лили. А Виолета Статева също е голям фен на тази песен и поздравява своята приятелка от университета Плами с любима и на двете им песен, за да ѝ пожелая приятна вечер, както и на всички нас. След вече съм различен, ще изпълня желанието на Майя, която е написала: имам нужда от нещо, Ники, което да ме накара да забравя кофти нещата от деня. Пусни ми Watch It Burn на Кейти Пери. Обещавам. Но преди това, накратко, 6-те предложения в класацията 6 хита в 6. Ако още не сте гласували, действайте. В сайта ни enjoy.bg с едно бързо сърце може да подкрепите. Емералд Айс на Алекс

0: Още Enjoy, след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Ние от FitnessFlies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. FitnessFlies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за FitnessFlies от 82 евро.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Radio Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg.

0: и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
7: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Знаете, че ще слушаме Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентер, защото това е днешния хит на вечерта за радост и на Зори, която така или иначе щеше да си избере тази песен. След това пък ще чуем пожелание на Нели Нелито, една песен, която тя нарича Моята любов. И това е Loosen Up на Ogilvy Компания.

Това Радио Enjoy Party Time е предаването, в което вие избирате любимите си хитове. Слушаме ги заедно в много хубава компания. И ще продължим сега с желанието на Калоян да поздрави Росен, както и Мони, с които до вечера са на представяне на албума на Мона в София. Песента, която е избрал, е Давам. После Магнетик на Бауза, едно изпълнение, за което Антон е попитал, къде беше до сега? А, май съм го чувал, но сега му обърнах внимание. Много е готино да ми го пуснеш, Ники.

0: Радио Enjoy, само хитове слушаме тук, защото вие ги избирате. И след малко Майли с Bass Persuade, с едно изпълнение, което Милена си хареса за най-добрата приятелка Катя. Също така, Велислава много обича всяка песен на Майли, ще се радва да чуе тази. Ще изпълни желанието на Пандев да поздрави своите прекрасни родители с хит на One Direction.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.com.

0: Аркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Let's go.

Party Time по Радио Enjoy имаме на разположение още около половин час за песните, които вие избирате. Еверест на Руши и Белослава е сред желанията ви днес. Нора много обича този хит и иска да го подари първо на всички романтични хора, независимо дали в момента са влюбени или не, и също така на своите страхотни родители, които са и големия пример за голямата любов. След това слайд на Хайпата ни Изи Бизо.

Party Time по Radio Enjoy се включва танчето, което е написала здравей, любимо радио, през целия ден, каквото и да ми се случва, на работа или по други задачи, и искам да ми е позитивно, си ви пускам, много сте готини. Хайде нещо слънчево сега. Слънцето пак изгря на Михайла Филева. Ще чуем песента и после пожелание на Ангел ще си пуснем Take Me There на Дати.

0: Това е Радио Enjoy и Party Time с Dance на Slater. Продължаваме сега пожелание на Маринела. Тя написала: много обичам тази песен и винаги много и се кефя, когато я пуснете, усилвам си радиото. Нямам търпение да го направя и сега. Ще я чуем и после нещо много романтично от желанието на Петя да поздрави Борислав, както и всички обичащи хора. Ако можех, на Михайла Маринова и Тино.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври.
3: Повече информация за категориите на Manager Events.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
6: Кинг оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Здрави периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Party Time в Радио Enjoy. Вече сме почти на финала на предаването. Ще успея да изпълня обаче желанието на Рая Георгиева да слушаме нещо от новия албум на Harry Styles. А след това ще продължим и с избора на Диди. Тя е написала: Ники, здрасти, много ми харесва да ви слушам, а понякога защо и да не се включа. Даже защо да не се включваш всяка вечер. Много ще ни хареса. А ще продължим с желанието, което ти си споменала, и това е Спомени на Поли Генова.

0: Парти Тайм по Радио Енджет приключва тук, но е нещо само като пауза до утре малко след 18 часа, когато пак вие ще избирате музиката. Вече сте доказали, че го правите по страхотен начин, защото се водите от своите емоции, от тези, които искате да си набавите с любимите песни. Точно това е желанието на Деница сега. Тя е написала там на Миро Ялма. Само това ще кажа, Никия, ти ще ме разбереш бързо. Ще слушаме песента за финал и също така ще ви поканя да не пропуснете да гласувате в класацията 6 хита в 6. Тя е в сайта ни enjoy.bg. А това е чарта, в който само вие избирате победителя и на следващата вечер в предаването го слушаме на всеки час, така че нека да е песента, която ви харесва най-много. Аз харесвам вас, така че ще се върна. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
2: Марто, ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджо.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва есенното издание на 23-я салон на изкуствата. В рамките на 2 месеца ще бъде представено най-доброто от света на визуалните и сценични изкуства. Началото на фестивала постави изложбата «Японски графичен дизайн», която за първи път пристига в България и ще може да бъде видяна до 20 октомври в НДК. Акцент в програмата ще бъде и последното представление за България на мюзикъла «Мама Мия» на Софийската опера и балет. За най-малките на 18 октомври, 80-ят рожден ден на Столичния куклен театър, ще бъде отбелязан с детското представление «Златка, златното момиче» и спектакъл, подходящи за пораснали «И ние играем Ромео и Жулиета». Празничната атмосфера ще бъде допълнена от изложба с историята на куклите. В рамките на салон на изкуствата ни очакват още много събития.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. I had a

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Фестивалът Сине Либри се завръща с 12-то си издание и над 70 филма ще бъдат показани в София и още 6 града в България, като програмата събира киното и литературата на едно място под мотото «Цивилизация на зрелището». В интервала между 15 октомври и 8 ноември зрителите на Сине Либри ще имат удоволствието да гледат премиерно филми за артисти от ранга на Салман Ружди, Сири Хусцвет и много други, а на 17 октомври е дългоочакваната премиера на филма за изтъкнатия български писател и общественик Анжел Вагенщайн. 5 филма ще се състезават за наградата за най-добър документален филм. Журито ще обяви лауреата на наградата на 3 ноември, непосредствено след връчването на наградите в конкурса за майсторска игрална адаптация на книга. А повече информация за Сине Либри може да намерите в официалните канали на фестивала, както и очаквайте в следващите ни рубрики.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.